0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Kansanedustaja Timo Vornanen sanoo tiedotteessa, ettei ole luvannut erota automaattisesti, jos hänen tuomionsa säilyy lainvoimaisena. Korkein oikeus hylkäsi perjantaina Vornasen valituslupahakemuksen hänen saamastaan käräjäoikeuden tuomiosta. Käräjäoikeus tuomitsi Vornasen muun muassa pahoinpitelystä, kahdesta laittomasta uhkauksesta ja ampuma-aserikoksesta 8 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Vornasen mukaan hänen kannastaan erolle on annettu virheellinen kuva mediassa. Coloradon kuoriaisia on löytynyt tänä kesänä jo 6 paikkakunnalta Itä- ja Kaakkois-Suomessa, kertoo Ruokavirasto. Havainnot on tehty Lahdessa, Kouvolassa, Savonlinnassa, Luumäellä, Ruokolahdella ja Joensuussa. Osa esiintymistä on todennäköisesti talvehtinut Suomessa ja osa kulkeutunut maahan tänä kesänä. Ruokavirasto pitää mahdollisena uusien esiintymien löytymistä ja kehottaa viljelijöitä tarkkailemaan perunakasvustoja perunannostoon asti. Pysyvästi Suomeen asettuessaan Coloradon kuoriainen lisäisi perunanviljelyn torjuntatyötä ja kustannuksia.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kauppoja uutispäivästä.
1: Rakennusyhtiö YIT kertoo rakentavansa panssarivaunujen tuotantolaitoksen Liettuaan. Yhtiö on allekirjoittanut sopimuksen UAB Lithuania Defense Services yhtiön kanssa Leopard 2A8 panssarivaunujen tuotanto- ja huoltolaitoksen rakentamisesta Kaunasiin. Hankkeen kokonaisarvo on noin 30 miljoonaa euroa ja se kirjataan vuoden 3/4 tilauskantaan. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tämän vuoden elokuussa. Laitoksen on määrä valmistua ensi vuoden marraskuussa. Hallitus täydentää esitystä, joka koskee teknologian hyödyntämistä sosiaalihuollon palveluissa. Asiasta kertoo sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessaan. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan tarkempia säännöksiä teknologian käytölle. Teknologisella ratkaisulla voidaan tarkoittaa muun muassa hoivakameroita, turvamattoja tai etäpalveluja esimerkiksi vanhusten hoidossa. Sääntelyssä on tarkoitus ottaa aiempaa selvemmin huomioon myös asiakkaan ymmärryskyky. Eduskunnan perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia hallituksen esitykseen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: tarjota Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Joka kolmas suomalainen on joskus kokenut voimakasta ärtymystä tai raivoa pysäköintitilanteessa, kertoo suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistyksen Spatyn tutkimus. Yleisintä parkkiraivo on nuorilla ja suurituloisilla. 18-24-vuotiaista puolet ja yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevista 46% kertoo menettäneensä malttinsa pysäköidessä. Sen sijaan yli 65-vuotiaista noin 23% on kokenut vastaavaa. Tutkimuksen mukaan miehet ja naiset ärsyyntyvät yhtä usein. Tutkimusyhtiö Bilendin huhtikuussa tekemään kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Ahola Transportin toimitusjohtaja Åke Nyblom on valittu vuoden unikeoksi. Valinta julkistettiin maanantai-aamuna Naantalissa perinteisellä merikasteella, jossa unikeko molskautettiin mereen vanhan kaupungin vierassatamassa. Kokkolassa syntynyt Nyblom on asunut Naantalissa 29 vuotta ja johtanut Ahola Transporttia vuodesta 2022. Hän on tehnyt koko uransa yhtiössä eri tehtävissä korjaamotyöntekijästä toimitusjohtajaksi. Nyblom kertoo korostavansa johtamisessaan esimerkillä johtamista, luottamusta ja faktoihin perustuvaa päätöksentekoa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Karimäki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
3: Mä voin kertoa. No niin, tää on
2: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
1: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
0: RAYO. Radio.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen. Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni. Radio Pori.
1: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää. Puuvilla.
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää tiistaihuomenta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on tänään määrä tavata erillisissä tapaamisissa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Tapaamisten keskiössä odotetaan olevan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Yhdysvaltain ja Israelin aloittama sota Iranissa sekä Israelin ja Libanonin välinen tilanne. Zelenski ja Netanyahu ovat Yhdysvalloissa republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisten yhteydessä. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat olleet varhain tiistaina useita prosentteja miinuksella. Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi oli paikallista aikaa aamupäivästä päälle 4% pakkasella. Etelä-Koreassa Soulin KOSPI-indeksi oli puolestaan noin 8% sukelluksessa. Eteläkorealaisyhtiöistä siruvalmistaja SK Hynixin osakkeen arvo on ollut enimmillään noin 11% sukelluksessa. Teknologiajätti Samsungin osake on ollut yli 9% pakkasella. Yhdysvaltalaiset puolijohdevalmistajat olivat tätä ennen sukeltaneet Wall Streetillä maanantaina. Jemenin keskushallinto sanoo, että huthit yrittävät jäljitellä Iranin pyrkimyksiä hallita merenkulkua. Arvion on esittänyt Jemenin ulkoministeri Afrah al-Zouba. Kansainvälinen meriliikenne on ollut Yhdysvaltojen Lähi-idässä aloittaman sodan polttopisteessä, kun Iran on rajoittanut laivaliikennettä Hormusin salmella. Jemenin huthit ilmoittivat viime viikolla aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron. Huthit ovat myös tehneet iskuja Saudi-Arabiaa vastaan. Ulkoministeri al-Zouban mukaan Jemenin keskushallinto on varautunut tilanteen eskaloitumiseen huthien kanssa. Yötön yö päättyy Utsjoella tänään, kun aurinko laskee horisontin alapuolelle ensimmäisen kerran yli 2 kuukauteen. Aurinko on ollut Utsjoella yhtäjaksoisesti näkyvissä toukokuun puolivälin paikkeilta lähtien. Tämän jälkeen yöt alkavat vähitellen pimetä, vaikka pohjoisessa riittää vielä pitkään valoisaa myös öisin.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
3: Päivä käynnistyy harmaana ja pilvisenä tuossa aamupäivällä ja puolilta päivin vielä tulee ajoittaisia sateita, mutta sen jälkeen hieman kirkastuu itse asiassa myöhäinen ilta. On sitten ihan jo selkeä ja poutainen lämpötila ylimmillään 17 asteessa ja lisäksi kohtalaista länsituulta.
0: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Näin on Antti Ketoselta, olisitpa sylissäni, kello on 7:07, mukavaa tiistaista huomenta vielä toistaiseksi, harmaata sellaista ja harmaa sää tosiaan jatkuu tonne alkuiltapäivään saakka, mutta sit pitäisi kirkastua ja edelleenkin näyttää siltä, että tuo loppuviikon sää sitten ihan tollanen kohtalaisen aurinkoinen on, eli mitä mainioin, festarointi sää huomennahan sitten taas kirvat sinne jytä ja perjantaina ja lauantaina Porissa perään. Ella Wängliltä, Choosing Texas.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Aika koneelta soi keltainen, kun kello on varttia yli 7, oikein mukavaa. Tiistaista huomenta eilen Porissa oli historiallinen päivä, kun ensimmäinen porilainen Stanley Cup-voittaja Jesperi Kotkaniemi toi tuon himoitun, arvostetun, legendaarisen pystin Poriin ja parisen tuhatta ihmistä Enerseensä areenalla. Tätä hetkeä oli todistamassa ja itsensä myöskin sitten totta kai pokaalin kanssa kuvauttamassa. Mikäli et paikalle päässyt, niin tuolta meidän somekanavista, Instasta ja Facebookista löytyy videopätkästä tunnelmia tuolta Enersense Areenalta eiliseltä. Alessolta ja Nate Smithiltä, I like it.
1: Radio Pori.

0: Alessio Neitsmith, I like it. Eilen paikalla Enersense-areenalla oli yli 2000 ihmistä, kun Jesperi Kotkaniemi toi Stanley Cupin Poriin ja tuhansia yhteiskuvia siis tämän pokaalin kanssa otettiin. Siitä voi tunnelmia käydä katsomassa tuolta meidän somekanavista, Instasta ja Facebookista. Totta kai Jesperi Kotkaniemeä haastateltiin tämän tilaisuuden aluksi ja häneltä kysyttiin, että minkälaisen vinkin tai neuvon hän haluaisi junioreille lähettää. Siellä lehtereillä myöskin paljon totta kai S-junnuja oli. Ja Kotkaniemen vinkki oli, että pelatkaa paljon pihapelejä ja unelmoikaa isosti.
1: Radio Pori. Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Koe lisää porispere.fi.
2: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
3: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
4: Jätskiä tuo jätskiauto.
5: Oomi puhelimessa.
6: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
7: On kätevää.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Niin Kesholta soi I Won't Let the Sun Go Down on You, kun kello on 23 minuuttia yli 7. On kyllä ollut siis synkkää eilen, synkkää tänään. Tänäänkin kun tänne töihin tulin, niin siis kaikki mahdolliset valot joutui tuossa aamulla laittaa päälle. Ja sama homma oli eilisiltana kotona oikein ihmettelin, että miten voi olla näin pimeää, kun kello oli joku ehkä 9. Ja kuitenkin tässä nyt kesän aikana on sitten tottunut siihen, että sitä valoa piisaa. Mutta nyt ei kyllä enää sitten tässä harmaudessa näin on ollut. Onneksi siis tämä harmaa sää tästä on nyt sitten päättyy niin sanotusti tähän päivään, eli illaksi sitten hieman kirkastuu ja loppuviikon sää näyttää ihan todellakin kivalta, tuommoista pariakymmentä astetta ja vähintäänkin puolipilvistä, eli erinomainen on sitten myöskin loppuviikon festarointisää täällä Porissa. Elias Kaski sieltä, meidän tässä kuuluisi rakastua.

0: Elias Kaskiselta meidän tässä kuuluisi rakastuu. Oikein mukavaa tiistaista huomenta. 28. päivä heinäkuuta on tänään nimpparisankareina Atsot, eli oikein lämpimät nimipäivä onnittelut tähän tiistai-aamuun. Dasha ja Avril Lavinea musiikissa. Tää on Complicated.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Dashata soi Austin 26 minuuttia vaille 8 on kello. Kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Viikonloppuna kuultiin erinomaisia uutisia siitä, että Unescon maailmanperintökomitea on hyväksynyt Aalto Works kohdekokonaisuuden maailmanperintöluetteloon ja yhtenä näistä 13 kohteesta Alströmin Ruukissa Norrmalmskussa sijaitseva Villa Mairea, jota pidetään yhtenä 1900-luvun merkittävimmistä yksityisasunnoista ja modernin arkkitehtuurin mestari teoksista. Minkälainen merkitys sillä on, että Villa Mairea osaksi tätä Aalto Works-kokonaisuutta ja näin ollen Unescon maailmanperintökohteiden listaa on päässyt? Siitä jutellaan tuossa vajaan tunnin kuluttua. Kello 8.30 pirautellaan Villa Mairea-säätiön toiminnanjohtaja Saida Isokalliolle. Euroopelta musiikissa seuraavaksi Rock the Night.
1: Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.

Kohta se on teidänkin pihalla. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Euroopelta soi Rock the Night 20:28 on kello. Hyvää tiistaista huomenta. Tyhjillään olevaan Yyterin kylpylähotelliin on tunkeuduttu luvatta. Asia on selvinnyt tuolta sosiaalisesta mediasta ja itse asiassa tuossa olikohan viikonloppuna, kun TikTokia aivottomana selailin, niin tuli itsellenikin vastaan tämä video, jossa siis kuvaaja, tässä ei ihmisiä näy tässä videolla, vaan kuvaaja pyörii tuolla suljetussa Yyterin kylpylähotellissa siellä eri tiloissa ja kerroksissa. Ja totta kai siellä yli vuoteen ei mitään toimintaa ole ollut, niin siellä aika on suorastaan sitten pysähtynyt. Ja itsekin mietin, että mitenköhän sinne ollaan sitten sisälle päästy. Kuitenkaan nyt ei niin kauaa tuo kylpylähotelli ole sitten poissa käytöstä ollut. No, Satakunnan kansa on tätä asiaa nyt sitten selvittänyt ja Kylpylähotellin omistaja Mikko Haaslahti vahvistaa, että kyllä hänkin on nähnyt tämän videon ja näin on tapahtunut ja ilmeisesti yksi ovi on jäänyt siellä Kylpylähotellissa lukitsematta. Nämä vierailijat ei ole tehneet mitään vahinkoa, vaan tosiaankin on kuvattu ainoastaan video, eli kierretty siellä Kylpylähotellissa ympäriinsä ja tätä videota kuvailtu, ja kyse on siis tällaisesta laajemmastakin ilmiöstä nimeltä Urbex, eli urbaani löytöretkeily, jossa siis on tarkoitus vierailla ihan tällä tavalla rauhanomaisesti hylätyissä rakennuksissa, eli kyse ei missään kohtaa ole ollut ilkivallasta tai mistään pahanteosta, vaan ihan siis kiinnostuksesta ja tavallaan tällaisesta löytämisen ilosta, että näissä hylätyissä rakennuksissa ylipäätään käydään, ja näin ollen sitten myöskin Yyterin kylpylähotelliin oli tällainen yksi kuvaaja tiensä löytänyt. Mirella ja Lauri Haava, luotetaan.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: En sinkiltä soi It's Gonna Be Me, kello on 12 vaille 8 oikein mukavaa tiistaista huomenta. Tyhjillään olevaan yterineen kylppylöhotelliin, siis tässä taannoin on tunkeuduttu, nimittäin sosiaalisessa mediassa on julkaistu tämmöinen video, jossa kierretään tuolla tyhjillään olevassa yterineen kylppylöhotellissa. Kyseessä on tällainen Urbex-niminen ilmiö, eli urbaani löytöretkeily, jossa on tarkoitus vierailla ihan rauhanomaisesti hylätyissä rakennuksissa. Lounais-Suomen poliisin ennaltaestävän toiminnon yksikön komissaario Arttu Visurilta on aikanaan kysytty, kun jo aiemmin tästä Urbex-kulttuurista on poliisilta tiedusteltu, niin hän on muistuttanut, että tunkeutuminen hylättyihin kiinteistöihin täyttää nopeasti jonkin rikoksen, kuten esimerkiksi vahingonteon tunnusmerkistön. On muistutettu, että hylätytkin kiinteistöt ovat jonkun omaisuutta ja siellä aiheutetut vahingot joutuu sitten myöskin korvaamaan. Toki tässä Urbex-ilmiössä on sitten kyse tällaisesta rauhanomaisesta paikalle menosta niin sanotusti, eikä tarkoitus ole sitten ilkivaltaa siellä tehdä. Toki turvallisuuskysymys tämä sitten näille ihmisille on, että tietenkään tuollaisissa varsinkaan kauemman hylätyissä olleissa rakennuksissa niin mitään turvallisuutta sun muuta ei tietenkään voida sitten mitenkään varmistaa. Anna Puu jatkaa. Me ollaan Runa.
1: Radio Pori. Kaupungin

Anna Pulta, me ollaan runo 7:08 on kello ja uutisia kohti mennään ennen kasin uutisia. Musiikissa Laura Pausinia ja Harold Faltermeieria.

0: Voi vi... Mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkone, millain se menikään? Jos iskeymä on pienempi kuin oma peukaloni, menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
1: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
2: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
3: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
2: Ihanaa. Nyt isä saa apua kotiin. Ja minäkin nukun yöni paremmin.
4: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää tiistai-huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin mukaan tulevat viikot tulevat olemaan vaikeita maassa roihuavien maastopalojen sammuttamisessa. Macron matkusti maanantaina Lounais-Ranskaan Bordeauxn kaupunkiin, jonka lähistöllä on roihunnut Ranskan suurin maastopalo sitten toisen maailmansodan. Hän lupasi Ranskan hallinnon tukevan alueen viranomaisia sammutustöissä. Macronin mukaan palon jälkeen on istutettava erilaista metsää, sillä nyt palaneen kaltainen metsä ei enää ilmastonmuutoksen vuoksi ole entisensä. Yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin kaksipäiväiset hautajaiset alkavat tänään maan pääkaupungissa Washingtonissa. Ensimmäistä hautajaispäivää vietetään Washingtonissa ja keskiviikkona hautajaisten on tarkoitus jatkua Etelä-Carolinan osavaltiossa. Suomen presidentti Alexander Stubbin on määrä osallistua Washingtonin kansalliskatedraalissa järjestettävään jumalanpalvelukseen. 71-vuotias Graham kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisen sairastumisen seurauksena. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat olleet varhain tiistaina useita prosentteja miinuksella. Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi oli paikallista aikaa aamupäivästä päälle 4% pakkasella. Etelä-Koreassa Soulin Kospi-indeksi oli puolestaan noin 8% sukelluksessa. Eteläkorealaisyhtiöistä siruvalmistaja SK Hynixin osakkeen arvo on ollut enimmillään noin 11% sukelluksessa. Teknologiajätti Samsungin osake on ollut yli 9% pakkasella. Yhdysvaltalaiset puolijohdevalmistajat olivat tätä ennen sukeltaneet Wall Streetillä maanantaina. Jemenin keskushallinto sanoo, että huthit yrittävät jäljitellä Iranin pyrkimyksiä hallita merenkulkua. Arvion on esittänyt Jemenin ulkoministeri Afrah al-Zouba. Kansainvälinen meriliikenne on ollut Yhdysvaltojen Lähi-idässä aloittaman sodan polttopisteessä, kun Iran on rajoittanut laivaliikennettä Hormusin salmella. Jemenin huthit ilmoittivat viime viikolla aloittavansa Saudi-Arabian merisaaron. Huthit ovat myös tehneet iskuja Saudi-Arabiaa vastaan. Ulkoministeri al-Zouban mukaan Jemenin keskushallinto on varautunut tilanteen eskaloitumiseen huthien kanssa.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
8: Tiistaita käynnistellään pilvisessä ja kohtalaisen sateisessa säässä, mutta iltapäivästä alkaen sitten kirkastuu. Ilta on puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila ylimmillään 17 asteessa ja lisäksi kohtalaista länsituulta.
7: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
5: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Pitää paikkansa. Täällä ollaan 8:08. Oikein hyvää tiistaista huomenta. Yhdessä mennään tonne kello 11 saakka tuttuun tapaan Radio Porin aamussa. Hetkisen kuluttua jutellaan Villa Maireasta ja siitä, kuinka Poriin on nyt saatu Villa Maireaan myötä uusi Unescon maailmanperintökohde, kun Aaltoworks-kokonaisuus sisältäen Villa Maireaan on hyväksytty tähän Unescon maailmanperintöluetteloon. Siitä jatketaan Villa Mairea-säätiön toiminnanjohtaja Saida Isokallion kanssa tuossa kello 8:30. Nyt Alex Warren ja Fever Dream.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

Broadcastilta So You Break My Heart. Yle kertoo tänä aamuna siitä, että joka viides järvi Suomessa ei virallisen luokituksen mukaan voi hyvin. Ihmisten toiminta

0: kun esimerkiksi maa- ja metsätalous kuormittaa Suomessa vesistöjä ja nyt siis etenkin järviä, joka viides järvi voi huonosti. Suomen järvet on tummentuneet selvästi 90-luvun jälkeen. Valo ei pääse sinne järveen syvyyksiin ja näin ollen sitten eliölajeja myöskin häviää. Nykyiset järvivesien hyvää laatua määrittelevät mittarit ei näitä tummumisen vaaroja edes huomioi, mutta silti joka viides järvi voi Suomessa huonosti. Vesistöjen tila riippuu tietysti sitten siitä, että mitä niitä ympäröivällä maalla tehdään. Huonoimmassa kunnossa vedet on pääsääntöisesti siellä, missä on eniten ihmisiä, peltoja ja talousmetsiä. Vesiin valuaa irtoavaa aineista ja ravinteita, esimerkiksi typpeä tai fosforia, jotka ruokkii sitten leviä ja kasveja ja sotkevat näin ollen järven tasapainoa, ja rehevöityminen heikentää sitten tämän ekologisen tilan luokitusta. Yle on julkaissut myöskin tällaisen Suomen järvien hakukoneen niin sanotusti, eli jos sulla on se mökkijärvi tai joku muu läheinen rakas järvi, jossa tykkäät käydä, niin täältä Ylen nettisivuilta pääset sitten myöskin etsimään sen sulle tärkeän järven ja katsomaan, että missä kunnossa se onkaan. Arttu Viskari, suuria tarinoita.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: rakastuneille.
1: Arttu Viskarilta suuria tarinoita. Yle on tänä aamuna kertonut siitä, että joka viides suomalainen järvi voi hyvin ja Ylellä myöskin tällainen hakukone on, josta voi tarkistaa lähijärven kunnon. Ja täältä kun näitä Porissa sijaitsevia järviä katsoo, niin esimerkiksi Poikelijärvi kerrotaan olevan hyvässä kunnossa. Samaten hyvässä kunnossa on Poosjärvi, sitten esimerkiksi Karhijärvi, sen kunto on tyydyttävä. Eli täältä voi ihan tällä järvikohtaisesti sitten hakea, että missä kunnossa se oma vaikkapa mökkijärvi oikeasti on.
2: Radio Pori. Iskelmän synttärit Himoksella. Syksyn parhaissa bileissä mukana. Rami Packalén, Eini, Benjamin, Olli Halonen ja Bopeda. Kahden päivän liput 69 €. Lisätiedot, liput ja linkit. Iskelma.fi.
3: Huomio aikuiset, te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
4: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
5: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Geri Hälyväliltä, It's Raining Men, kello lähestyy 8:30. Oikein hyvää tiistaista huomenta. Villa Mairea on saatu Unescon maailmanperintöluetteloon osana 13 Aalto-kohteen Aalto Works-nimistä kokonaisuutta. Mitä tämä tarkoittaa Villa Mairealle ja minkälainen tämä pitkä hakuprosessi oli, että vihdoinkin sunnuntai-aamuna sitten leima niin sanotusti Unescosta paperiin tuli? Näitä kysytään Villa Mairea-säätiön toiminnanjohtaja Saida Isokalliolta Shabuusin jälkeen. Tämä on Ebaa Suomi.

0: Shaboozilta soi A Bar Song. Viikonloppuna tai sunnuntaina tarkemmin sanottuna saatiin upeita kulttuuriuutisia Suomeen ja nämä uutiset huomioidaan ihan ympäri maailmaa. Nimittäin Noormarkussa sijaitseva Villa Mairea on valittu osana aaltokohteiden kokonaisuutta Unescon maailmanperintöluetteloon. Linjoilla nyt Villa Mairea-säätiön toiminnanjohtaja Saida Isokallio. Hyvää huomenta, Saida.
1: Huomenta ja tervehdys nyt täältä ihan uunituoresta Unescon maailmanperintökohteet.
0: Unescon maailmanperintöluetteloon pääsy on ehkä suurin mahdollinen tunnustus, mitä voi saada. Niin tätä päätöstä on odotettu pitkään ja hakuprosessi on ollut aika pitkä rupeama. Niin Saida, miltä tuntuu päätös vihdoinkin julkia tehty?
1: Voi, että nyt tuntuu ihan mahtavalta ja tuntuu, että ei tämä nyt ole ehkä vielä ihan edes omaan päähän realisoitunut. Meillä oli eilen huikeat pippalot meidän työporukalla ja champagnea oli kylmästä ja nautittiin ja juhlittiin.
0: No se on ihan ansaittua. Minkälainen projekti tämä haku on ollut? Siis todella pitkä, siis vuosissa lasketaan matkaa, mitä tähän on kuljettu, että Aaltoverkon kokonaisuus maailman perintölistalla nyt on.
1: No kyllä, tämä on ollut pitkä prosessi ja tietysti kaikista isoin kiitos kuuluu Alvar Aalto-säätiölle ja museovirastolle, jotka on tätä hakemusta valmistelleet, mutta kyllä me kohteet ollaan saatu olla tässä kanssa mukana jo useampi vuosi ja aikamoinen iso, ihan puhutaan tuhansista sivuista se pumaska, mitä Unescolle on toimitettu, että se on ollut kova työ ja paljon erilaisia arviointiprosesseja ja muuta byrokratiaa, että kyllä se on ollut pitkä ja työläs prosessi, mutta nyt sitten onneksi lopputulos oli erittäin positiivinen.
0: No onneksi lopputulos oli tämä. Aikaa tässä on kulunut ja paljon erilaisia vaiheita, niin minkälainen fiilis sen prosessin aikana oli? Oliko teillä niinku usko siihen, että kyllä tämä tästä niinku läpi menee vai minkälainen se tunne oli, mitä ajatuksia oli?
1: No totta kai oltiin toiveikkoja ja näin, mutta en mä nyt ehkä vielä uskaltanut niin tuulettaa siinä prosessin aikana, että ehkä ensimmäinen semmoinen kohta, missä vähän niin kuin oli jo semmoinen olo, että kyllä tämä läpi menee, oli tuossa keväällä, kun ICOMOS, eli tämä asiantuntijaorganisaatio, julkaisi tämän positiivisen arvion ja julkaisi sen päätösesityksen, että esittävät Unescolle, että tämä pitäisi mennä läpi, niin siinä kohtaa tuli semmoinen olo, että jaiks ehkä tästä myönteinen päätös saadaan. Mutta valmisteltiin totta kai sillä tavalla luottavaisina, mutta ei sitä sovi niinku liikaa ehkä tuuletta ennen kuin päätös sitten on valmis.
0: Ja nyt se on valmis. No, Villa Mairea tunnetaan tietysti 1900-luvun modernin arkkitehtuurin ihan siis mestariteoksena, niin Saida, kuvaile vähän, mikä tekee tästä 39 rakennetusta helmestä niin poikkeuksellisen ihan näin nyt koko maailman mittakaavassa?
1: No se on ehdottomasti tämä kokonaisuus, että Villa Mairea on kauttaaltaan Alvar ja Aino Aallon suunnittelema, eli paitsi että itse rakennus, niin myös alkuperäiskalustus on kokonaan Aaltojen käsialaa. Ja sitten tietysti tämä Mairekyllikseni niin hyvin poikkeuksellinen ja mittava modernin taiteen kokoelma, joka meillä on edelleen esillä täällä Maireassa. Että mä sanoisin, että se on tämä niinku kokonaisuus, joka tästä tekee niin uniikin.
0: No Aallon tai Aaltojen arkkitehtuurissa puhutaan usein tällaisesta inhimillisestä otteesta ja luontosuhteesta, niin miten ajattelet, että nämä teemat näkyy Villa Maireassa?
1: No ne on kyllä kaiken keskiössä, että Villa Mairea on hyvin semmoinen humaani, inhimillinen, kodikas rakennus ja sitten tietenkin luonto on läsnä käytännössä kaikissa tiloissa tässä talossa, että täällä ollaan vanhan mäntymetsän keskellä, niin kaikista tiloista on näkymä ja yhteys tuonne luontoon. Että kyllä nämä on sellaiset teemat, jotka toistuu paitsi tästä Maireassa, niin myös tästä koko Aaltoverkon-sarjasta, joka nyt tämän UNESCO-statuksen sai.
0: No Villa Mairea edelleenkin siis yksityisomistuksessa ja yksityiskäytössä myöskin, niin muuttaako tämä uusi status UNESCO-maailmanperintökohteena mitenkään sitten talon arkea?
1: No, ihan se meidän käytännön työ jatkuu niin kuin tähänkin asti, eli Ahlström Kiinteistöt omistaa tämän rakennuksen ja huolehtii tästä rakennuksesta ja sitten toisaalta me Villa Mairea säätiönä omistetaan tämä irtaimisto ja taidekokoelma ja meillä on mittavat arkistot ja kirjastot ja niistä huolehditaan ja ne on myöskin aktiivisessa tutkimuskäytössä. Et sinänsä arki täällä jatkuu ihan samalla tavalla tämän päätöksen jälkeen, mutta mä uskoisin, että se on enemmän se kansainvälinen näkyvyys ja kiinnostavuus ja koko tämän aallon tuotannon kiinnostavuus. Se on toki ollut jo kansainvälisesti tunnettua, mutta mä luulen, että se tulee vielä lisääntymään ja toisaalta sitten kävijämäärät ja paineet siihen kävijämäärän nostoon tulee lisääntymään. Et ne on ehkä niitä asioita sitten, missä tämä status eniten meillä näkyy.
0: Niin, minkälaista ryntäystä tai kiinnostuspiikkiä nyt Normarkkuun odotat?
1: No kyllä meillä nyt jo tämän sunnuntain jälkeen on nähtävissä, että tuntuu, että kaikkia kanavia pitkin vielä ehkä sitten enemmän tulee kysyntää kuin mitä tähän saakka, mutta kyllä se varmasti tässä lähikuukausien aikana sitten selviää, että toki tää, toivoisin, että tämä kysyntä niinku jakaantuu meidän Aaltoworksin kohteiden kesken niin, että on sellaisia kohteita, jotka voivat ottaa hyvinkin isoja massoja lisää ja sitten toisaalta me, jotka emme ehkä ihan niin paljon voi lisätä sit sitä kävijämäärää kuitenkaan, että katsotaan nyt.
0: Niin, kyse on siis 13 kohteen kokonaisuudesta, niin Saida, jos et Villa Mairea saa mainita, niin minkä toisen kohteen vinkkaisit nyt kuulijoille, että missä ehdottomasti kannattaa Villa Mairean jälkeen käydä?
1: Voi, nyt on vaikea. Meillä on kaikki on niin loistavia ja hyviä, mutta tulee mieleen nyt ehkä tästä meitä maantieteellisesti lähimpinä on esimerkiksi Paimion parantola, joka on fantastinen kohde, ja sitten Seinäjoen. Siellä on useita rakennuksia, Lakeuden ristiä, kirjastoja, kaupungitaloja, ja se kokonaisuus tulee tästä niin kuin maantieteellisesti lähempään mieleen. Sitten tietenkin Jyväskylän seudulla on paljon kohteita, jotka on hyvinkin saavutettavissa ja näin, että niitä on paljon hyviä.
0: Hyviä kesäretkikohteita vielä tähän kesäkauteen.
1: Kyllä, erittäin.
0: Hei, kiitos oikein paljon Saida Isokallio ja vielä kerran lämpimät onnittelut.
1: Kiitos paljon.
2: On vaan yksi Räpsö, vaan yksi Grödieikka ja vaan yksi Radiopori. Rakastamme Pori!

0: Alisa Syrjältä Sydän on rikki, Villa Mairea tosiaan nyt osana Aaltoworks-kokonaisuutta Unescon maailmanperintökohteiden luettelossa ja tänäkin kesänä paljon noita opastettuja kierroksia Villa Maireassa on ollut tarjolla. Varmasti niiden kysyntä on entisestään nyt sitten kasvanut, eli mikäli nyt sitten tämän tunnustuksen myötä Villa Maireaan haluat lähteä tutustumaan, niin kannattaa varmaan napsautella itsensä aika nopeasti sisään noille opastetuille kierroksille.
1: Radio Pori.
2: Tässä Anna
3: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
2: Kirvatsin Jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
3: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
2: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: Sellainen suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, 12:00 on kello, hyvää tiistaista huomenta. Muistutellaan, mikäli kesäloma puuhaa vielä, lapset perheessä kaipailee, niin kouluikäisille suunnattuja non-stop periaatteella toimivia työpajoja järjestetään tiistaisin ja torstaisin tuolla Korsmanin talolla, eli tänäänkin kello 12:15 on sitten työpajaa luvassa. Osapajoista on maksuttomia, osassa on 5 euron tarvikemaksu, ja mikäli museokortti taskusta tai puhelimesta löytyy, niin sitten 4 euroa. Alle 10-vuotiaille toivotaan, että huoltaja tai aikuinen on mukana. Jotkut pajat voi olla vähän sitten haastavampia, ja näin ollen sitten esimerkiksi ompelua ja saksien käyttöä vaativissa askareissa sitten, että se oma läheinen aikuinen olisi sitten myöskin mukana. Mutta tänään siis kello 12:15 ja sama homma sitten torstaina 12 iltapäivä 3.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Anna Erikssonilta, se on Juliet ja Jonathan, kello on 9:05. Kuuntelet Radioporin aamua, Laura täällä sun seurana, kiva, että mun kanssa päivää oot käynnistämässä. Uutisia luvassa seuraavaksi ennen niitä Billy Idolia ja Sweet 16.

kesä bileissä mukana. Robin Packalén, Heini, Benjamin, Olli Halonen ja Popeda. Iskelmän synttärit. Kimos. 11. ja 12. syyskuuta. 2 päivän liput 69 €. Majoituksista 10% alennuskoodilla. Synttärit 26.

0: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
1: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
0: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
2: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
3: Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää. Puuvilla.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Hyvää tiistai-huomenta uutisista. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Ranskassa Gironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Gironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeauxn eteläpuolella. Myös Bordeauxn eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat olleet varhain tiistaina useita prosentteja miinuksella. Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi oli paikallista aikaa aamupäivästä päälle 4% pakkasella. Etelä-Koreassa Soulin Kospi-indeksi oli puolestaan noin 8% sukelluksessa. Etelä-korealaisyhtiöistä siruvalmistaja SK Hynixin osakkeen arvo on ollut enimmillään noin 11% sukelluksessa. Teknologiajätti Samsungin osake on ollut yli 9% pakkasella. Yhdysvaltalaiset puolijohdevalmistajat olivat tätä ennen sukeltaneet Wall Streetillä maanantaina. Yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin kaksipäiväiset hautajaiset alkavat tänään maanpääkaupungissa Washingtonissa. Ensimmäistä hautajaispäivää vietetään Washingtonissa ja keskiviikkona hautajaisten on tarkoitus jatkua Etelä-Karolainan osavaltiossa. Suomen presidentti Alexander Stubbin on määrä osallistua Washingtonin kansalliskatedraalissa järjestettävään Jumalan palvelukseen. 71-vuotias Graham kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisen sairastumisen seurauksena.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
6: Tiistaita käynnistellään harmaassa säässä. Tuossa puolilta päivin voi vielä tulla ajoittaisia sateita, mutta siitä sitten iltapäivällä lähtee kirkastumaan ja ilta on sitten jo melko selkeä ja poutainen. Lämpötila ylimmillään 17 asteessa ja lisäksi kohtalaista länsituulta.
4: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Yöltä Hän tanssi kanssa enkeleiden 8:09 on kello. Mukavaa tiistaita. Heinäkuun 28. päivä tänään Otson nimipäivää vietetään. Lämpimät nimppari onnittelut. Joe Cockeria ja Leonia musiikissa. Tää on Don't Worry.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Joe Cockerilta soi Summer in the City, 14 minuuttia yli 9 on kello. Mukavaa tiistaista huomenta. Tapahtumaviikkoahan tässä jälleen kerran Porissa eletään, ja ehkä nyt sitten tätä kolmatta suurta tapahtumien viikkoa nimittäin keskiviikkona. Eli huomennahan sitten on jo Kirvatsin Jytän aika, perjantaina, lauantaina Porisperejä, sunnuntaina sitten Minisperejä. Ihan kivalta toi sääkin nyt sitten tällä hetkellä näyttää. Suurimmat sateet ja tollaset pitäisi olla nyt sitten takana päin. Perjantaina vähän jotain vesikuuroja voi tulla, mutta muuten näyttää oikeinkin hyvältä huomenna keskiviikkona, tuommoista 19 astetta ja tuommoista melko selkeää. Eli ihan oikeastaan voi sanoa, että täydellinen festari sää sitten Kirvatsin Jytään. Kirvatsin Jytässähän esiintyy Kolmas nainen, Kake Randelin, Juliet Jonesin Sydän, Nicki Hill sekä The Eaglesin tribuuttiyhtye Easy. Benjamin ja Bess jatkaa tästä paremmin kuin kukaan muu.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Benjamin ja Bess paremmin kuin kukaan muu. 18.09 on kello hyvää tiistaista huomenta, heinäkuun 28. päivä, ja Atson nimipäivää vietetään oikein lämpimät nimppariunnittelut. Haloo Helsinkiä ja Belinda Carlislea musiikissa Circle in the Sand hetken kuluttua.
1: Radio Pori. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä vain oon väittänyt, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
4: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
3: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
4: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Tässä Anna
6: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
5: Kirvatsin jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
6: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
5: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: Nostalgia.
1: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
2: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.

Belinda Coleilta soi Circle in the Sand, kun kello on 23 yli 9. Laura täällä sun seurana tiistaita starttailemassa. Kiva, että oot kuulolla. Haluan Helsinki jatkaa. Voiko enkelitkin eksyä?

0: Halo Helsingiltä. Voiko enkelitkin eksyä? Hyvää huomenta, Julle.
1: Hyvää huomenta, Laura. Mikä meno?
0: No kiitos, ihan hyvä meno. Ei mitään, tiistai aamu ja ilmeisesti toi harmaus tosta niinku kaikkoa hiljaa. Niin.
1: Kaikkoa pois.
0: Pääsee illalla pelaamaan tennistä ulos.
1: Ei niin, sulla tää tennishomma. Onko rysty ja kämmeni on hallussa?
0: Joo, erinomaisessa hallussa.
1: Joo, mä oon joskus koittanut...
0: Ja syöttö etenkin.
1: Joskus koittanut siis tennistä... siskonen entisen miehen kanssa terveisiä Patulle. Se on todella tyhmä ja vaikea laji.
0: Se on tosi vaikea laji. Tyhmä
1: ei, se tyhmä ei ole,
0: mutta tosi vaikea.
1: Mut siis, joo. Siitä ei tullut
0: yhtään mitään. On niin monia
1: mitään
0: tapoja maksaa itsensä kipeäksi siitä, että pääsee tuntemaan itsensä tosi surkeaksi.
1: Joo, mutta siis näitä on.
0: Ja
1: on erilaisia vaihtoehtoja. Mutta se nyt ei kuitenkaan ollut päivän agenda. Eilenhän tuli tietoa siitä, että Timo Vornanen, eli Vornas Timo, eihän nyt sitten eroakaan.
0: Oho, okei. Mä en ole enää, mun on pakko myöntää, että mä en ole jaksanut tätä saagaa nyt sit enää seurata, että sä voit nyt ihan kertoa, että mikä on Vornasen tilanne.
1: No Vornasen tilanne siis, hän ei saanut korkeimmalta oikeudelta valituslupaa tässä hänen asiassaan, ja hänet on nyt sitten tuomittu muun muassa törkeästä pahoinpitelystä ja ampumaisen rikoksesta, ja käsittääkseni, toki voin olla väärässä, mutta näin ainakin mediat kertoivat, että Vornanen oli sanonut, että jos tuomio tulee, hän eroaa.
0: No näin mäkin muistelen, että oli linja.
1: Joo, mutta siis eilen tämä sitten korjautui siihen, että hän eroaa, jos 2/3 eduskunnasta on sitä mieltä, että hänen tulisi erota.
0: Aha.
1: Että se nyt meni näin. Ja sitten tässä nyt tuli eilenkin mietittyä näitä erilaisia nyt poliittisia kohuja, mitä tässä nyt on ollut ihan jostain Toni Halmeesta ja Anneli Jäätteenmäen hommista ja vaikka Ilkka Kanervan tekstiviestistä lähtien. Että jos toinen tuossa yökerhon edustalla ihan ampuu, vaikka nyt onkin poliisi ja niin edespäin, niin sä herran tähdet, lähden menee. Niin,
0: pienemmästäkin on lähdetty
1: menee. Niin, pienemmästäkin. Toki nyt varmasti hänelläkin oma kannattajakuntansa on, kun joku kello pitäisi soida.
0: Niin, ja kyllä siinä kohtaa, kun niinku tuomio on niinku tullut.
1: Joo.
0: Niin.
1: Ja sit, kun ei ole mikään niinku tämmöinen ylinopeussakko.
0: Ei ole mikään ylinopeussakko. Niin vähän jotenkin, että ehkä pitäisi niitä omia johtopäätöksiä sit alkaa vetämään, mutta jokainen tekee.
1: Joo.
0: Tässä demokraattisessa systeemissä omat päätökset.
1: Mutta tietenkin mitä pidempään siellä on, niin sitä paremmat sopeutumisrahat ja muut vastaavat sitten saat, jos hiukan vielä sinnittelee.
0: Niin, kyllähän tässä on vaalikautta on se reilu puoli vuotta jäljellä, että parempi varmaan olisi niin, olla ihan loppuun asti.
1: Jos sen vielä sinnittelee, niin sitten saa vielä vähän paremman
0: bonuksen. Niin, hänellä ei tainnut sitten enää olla myöskään paluuta sinne entiseen työhönsä poliisina.
1: Käsittääkseni se on hiukan hankala keissi, että jos on tuomittu ja muun muassa ampumaisen rikoksesta, niin välttämättä ei virkamerkkiä saa ainakaan kauhean herkästi kantaa.
0: Joo, no ei muuta kuin
1: tsempatiaa.
0: Tsempatiaa Timolle. Sitä me toivotetaan Timolle.
1: Hyvä Timo.
2: Radio Pori.

0: Portion poistilta näihin hommiin ei synnytä. Yle kertoo siitä, että puolustusvoimat on rajoittanut jälleen lentoja merialuetta Kotkan edustalla ja Haminassa. Tämä rajoitus ilmatilaan tuli voimaan tuossa aamu 8 jälkeen ja merialue sitten suljettiin pian tämän jälkeen. Ja kyseessä on siis varotoimenpide, joka liittyy Ukrainan Venäjälle tekemiin droonihyökkäyksiin. Pääesikunnan mediapalvelusta kerrotaan Ylelle, että merialueiden ja ilmatilan sulku tarvitaan, jotta Suomeen mahdollisesti harhautuvien droonien torjunta voidaan tarpeen vaatiessa tehdä turvallisesti. Ja Suu jatkaa musiikissa. Don't go.
1: Radio Pori. Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: Tässä Anna
4: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
3: Kirvatsin Jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
4: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
3: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: Ja sulta soi Don't Go. Yle kertoo siitä, että merimetsokanta, se kasvaa täällä Satakunnassa. Samalla merimetsojen yhdyskunnat myöskin keskittyvät. Tuoreimman kantalaskennan mukaan Satakunnassa on merimetsopareja 12 170 ja määrä on reilu 820 enemmän kuin edellisessä pesälaskennassa. Suomen suurin tunnettu merimetsäkolonna on edelleen Rauman Vähä- ja Järviluodoilla. Tuoreen laskennan mukaan niillä pareja on nyt noin 6400. Ja varsin huomattavaa on, että Porin ja Bookikarin yhdyskunta on laskennan mukaan kasvanut yli 1300 parilla. Bookikarin merimetsäkolonia on nyt maakunnan toiseksi suurin. BirdLifein porilainen lintuasiantuntija Antti J. Lind kertoo, että luvut kertovat keskittymisestä ja se johtuu osin pesäpaikkojen häiriöstä. Satakunnasta Enäjärveltä löytyy Suomen ensimmäinen sisämaan merimetsokolonia. Sen pesämäärä laski reilulla 100 ja on nyt 1311. Lady Gaga ja Bruno Mars jatkaa. Die with a smile.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: 15. yö Juice Leskiseltä vuonna 80 on julkaistu kyseinen kappale. Kello on 9:09. Kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Musiikissa Eros Ramazzotti ja Tina Turneria ja Enrique Iglesiakselta. Seuraavaksi Be With You.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

Enrique Iglesias, Be With You, kuutta vaille kympin on kello. Uutisia kohti mennään. Uutisissa muun muassa noista Ranskassa riehuvista metsäpaloista. Eros Ramazzottilta ja Tino Turnerilta vielä Cosa della Vita ennen uutisia.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen. Teljärjärviä-tekniikka.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Ranskassa Sironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Sironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeaux'n eteläpuolella. Myös Bordeaux'n eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on tänään määrä tavata erillisissä tapaamisissa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Tapaamisten keskiössä odotetaan olevan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, Yhdysvaltain ja Israelin aloittama sota Iranissa sekä Israelin ja Libanonin välinen tilanne. Zelenski ja Netanyahu ovat Yhdysvalloissa republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisten yhteydessä. Aasiassa Japanin ja Etelä-Korean pörssit ovat olleet varhain tiistaina useita prosentteja miinuksella. Japanissa Tokion pörssin Nikkei 225 -indeksi oli paikallista aikaa aamupäivästä päälle 4% pakkasella. Etelä-Koreassa Soulin KOSPI-indeksi oli puolestaan noin 8% sukelluksessa. Etelä-korealaisyhtiöistä sirunvalmistaja SK Hynixin osakkeen arvo on ollut enimmillään noin 11% sukelluksessa. Teknologiajätti Samsungin osake on ollut yli 9% pakkasella. Yhdysvaltalaiset puolijohdevalmistajat olivat tätä ennen sukeltaneet Wall Streetillä maanantaina.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
3: Alkuiltapäivään saakka on pilvistä ja luvassa ajoittaisia sateita, mutta sen jälkeen sitten kirkastuu ja ilta on ihan tollainen puolipilvinen ja poutainen. Lämpötila 15 asteessa ja lisäksi kohtalaista länsituulta.
1: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
4: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Näin on, U2:lta soi With or Without You, vajaa tunti vielä yhdessä tätä tiistaita starttaillaan. Laura täällä sun seurana, heinäkuun 28. päivä ja Atsojen nimipäivää vietetään, oikein lämpimät nimppäri onnittelut. Ne ylkettää kumppanit, gone, gone, gone. We

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
3: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Ace of Baseilta soi Beautiful Life, 14:10 on kello. Hyvää tiistaita. Euroopan katseet on olleet Ranskassa ja Espanjassa näiden tuhoisien maastopalojen myötä, ja tänään tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja odotetaan tuonne Bordeaux'n suurkaupungin alueelle. Pelko on, että noin 15 kilometrin päässä tuosta suurkaupunkialueesta riehovat maastopalot lähtee nyt sitten tämän kuumuuden myötä voimakkaammin liikkeelle. Kyseessä on yksi tuhoisimmista maastopaloista sitten toisen maailmansodan Ranskassa. Pahimmat palot ovat olleet tuolla Lounais-Ranskan puolella. Bordeaux'n eteläpuolella tuli on saatu lähes hallintaan ja evakuoidut ihmiset pääsee pikkuhiljaa takaisin koteihinsa, mutta länsipuolella tilanne on vaikea. Yli 42 000 hehtaaria maastoa on jo palanut, ja haasteena on se, että palot liikkuu ennalta arvaamattomasti. Pienikin tuulenpuuska saattaa viedä paloja paljon eteenpäin. Tuolla Bordeaux'n alueella asuu lähes 1 000 000 ihmistä, ja olisi massiivinen operaatio, että tällainen 1 000 000-päinen joukko tuolta alueelta evakuoitaisiin. Näin kertoo myöskin sisäministeriön pelastusylitarkastaja Tommi Luhtaniemi tänä aamuna Ylelle. Hän muistuttaa siitä, että evakuointityö tulisi muun pelastustyön päälle. Lisäksi kaupungissa on esimerkiksi sairaaloissa ja hoitolaitoksissa ihmisiä, jotka ei pystyisi itse siirtymään, ja savumäärä ilmassa hankaloittaa sitten myöskin totta kai evakuointia entisestään. Espanjassa sitten taas vaarana on, että kaksi isoa tulipaloa siellä yhdistyy, eli hyvin vaikea tilanne tuolla Espanjassa ja Ranskassa näiden massiivisten maastopalojen myötä.
1: Radio Pori.

0: JVG:ltä soi jääpähän vaikea tilanne sekä Espanjassa että Ranskassa näiden maastopalojen myötä. Yle kertoo siitä, että Espanjassa vaarana on, että kaksi isoa maastopaloa siellä yhdistyy. Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessorin Juha Aallon mukaan palot olisivat yhdessä enemmän kuin osiensa summa ja esimerkiksi savumäärä kasvaisi ihan merkittävästi. Aallon mukaan tutkimukset osoittaa, että ilmastollinen riski ja olosuhteet maastopaloille on lisääntymässä ja sekä Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori että sisäministeriön pelastusylitarkastaja Tommi Luhtaniemi korostaa sitä, että etukäteissuunnittelu ja laaja varautuminen eri yhteiskunnan sektoreilla olisi merkittäviä tekijöitä tällaisten laajojen maastopalojen ehkäisemisessä.
1: Radio Pori. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä, kyllä. Tohon.
2: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Alphavilleltä Forever Young, 23 minuuttia yli 10 on kello, mukavaa tiistaita. Ohjaamossa tuossa kävelykadulla järjestetään tällä viikolla kirppistapahtumaa sekä eilen että tänään. Sinne pääsee jättämään kodin esineitä ja sitten keskiviikkona ja torstaina alle 30-vuotiaat niitä pääsee sieltä hakemaan. Bensobuunen jälkeen jutellaan tästä tarkemmin. Tämä on Beautiful Things. For...

0: Radio Pori.
1: Tällä viikolla tapahtuu jälleen Ohjaamossa Ohjaamo Porin kierrätystapahtuma tällä viikolla luvassa. Itse asiassa paraikaa vietetään maanantaista aamupäivää Ohjaamon tiloissa Käviksen varrella Lotta Vetterana kanssa. Moro! Mikä meno? Maanantaita.
2: Hyvä meno. Se on hyvin alkanut viikko.
1: Kierrätystapahtuma, tämä menee vähän niin kuin kahdessa osassa tämä tapahtuma. Eli ensin saa tuoda tavaraa ja sen jälkeen sitten saa tavaraa hakea. Niin lähdetään liikenteeseen tuosta tavaran luovutuksesta. Lotta, kuinka homma toimii ja minkälaista tavaraa te tänne Ohjaamoon kaipaisitte?
2: Joo, eli Ohjaamo Porin tiloissa ollaan. Tänne saa tuoda tavaraa nyt maanantaina ja tiistaina kello 14-17. Ja meillä saa siis tuoda esimerkiksi astioita, aterimia, keittiövälineitä, pannuja ja kattiloita ja sitten käyttämättömiä tekstiilejä. Ja sitten meillä on myös näitä, mitä ei saa tuoda, eli elektroniikkaa, puukkoja, teräviä peitsiä, saksia, likaisia tai rikkinäisiä astioita, vaatteita ja kenkiä, huonekaluja ja käyttökelvottomia tavaroita.
1: Mihin nämä menee nämä tavarat?
2: Eli nämä menee siis nuorille. Nuoret saa tulla keskiviikko torstai sitten hakemaan näitä lahjoituksia, eli nuoret saa hakea, esimerkiksi jos on oma niin kuin ensimmäinen muutto tulossa tai vastaavaa, niin täältä saa hakea sitten ihan ilmaiseksi tavaraa.
1: Vastaavallinen tapahtuma ollut myös aiemmin, niin Lotta, onko tietoa, että millä tavalla tämä on kiinnostanut, että kuinka paljon tämmöiselle on tarvetta, että onko nuoret käyneet hakemassa sitä tavaraa?
2: Joo, mä oon kuullut paljon juttuja, että tavaran tuojat on jo kysellyt paljon, että koska tämä tapahtuma taas järjestetään. Ja tämä on myös monille nuorille tosi tärkeä. Kierrätyshän on nykyään aika iso trendi, niin tämähän on tosi hyvä tapahtuma. Ja kyllä on kuullut juttuja, mitä mä oon viimevuotisilta kesäohjelmalaisilta lukenut, niin on ollut paljon kävijöitä ja on niin kuin palautteista saanut semmoisen ymmärryksen, että on tosi tärkeä ja hyvä tapahtuma.
1: Hei, tänä maanantaina ja sitten huomenna tiistaina voi tavaraa tuoda ja sit loppuviikosta tosiaan voi tavaraa hakea, niin onko tässä joku ikäraja? Ohjaamo nyt alle 30-vuotiaille on suunnattu, niin pidetäänkö tosta myös kiinni tavaran noudossa?
2: Kyllä, eli tavaraa saa tuoda kaikenikäiset, mutta sitten tämä tavaroiden haku on sitten vaan nuorille, eli alle 30-vuotiaille. Ja tämä muutenkin ohjaamopalveluna on alle 30-vuotiaiden palvelu, että nuoret saa hakea täältä sitten apua kaikissa elämän osa-alueissa, esimerkiksi työpaikkaa, opiskeluun tai ihan vaan hyvinvointiin liittyvissä asioissa, niin on nuorille tarkoitettu palvelu.
1: Piti tuossa kysyä, Lotta, sä oot taas nyt kesätyöntekijänä, kesän ollut hommissa, niin miltä on tuntunut, miltä on maistunut?
2: Tosi hyvältä, että mä oon päässyt tekemään markkinointia ja viestintätehtäviä ja tämä on ollut kyllä niin kuin tuntuu, että on ihan oma juttu ja on ollut hieno nähdä tätä tärkeää työtä tästä viereltä.
1: Käykö siellä paljon nuoria?
2: Käy paljon nuoria. Mä oon aika semmoinen, että mä oon tuolla omassa huoneessa paljon ja teen noita omia juttuja, mutta on kyllä paljon nuoria ja silleen, että on tärkeä palvelu.
1: Niin, tässä mennään kesää. Koulutunti on vielä startannut, elokuun vaihtuu tämän viikon aikana, niin Lotta, nyt kun varmasti uusia opiskelijoita tulee tänne kaupunkiin ja koulutus starttaa, niin mikäs täällä ohjaamossa on loppukesän meininki? Onko tämä pelkästään porilaisille vai ihan kaikille muualtakin tulleille nuorille?
2: Ihan kaikki, ketkä just muuttaa Poriin, niin totta kai saa tulla hakemaan, mutta Porin alueella nuorille tämä on nyt sitten niinku tarkoitettu. Kaikki vaan saa tulla hakemaan. Mahdollisimman paljon tänne nuori yritetään saada, että se on hyvä, mitä enemmän tulee porukkaa.
1: Näistä vielä Ohjaamon palveluista. Toki, niin kuin tuossa sanoit, että kesä menee ja uusi lukuvuosi tuosta starttaa, niin minkälaista apua kautta tukea Ohjaamosta on mahdollisuus vaikka syksyn aikana saada?
2: Joo, eli Ohjaamosta saa hakea neuvontaa ja tukea esimerkiksi työhön, opiskeluun, arkeen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Eli tänne saa tulla ilman ajanvarausta ja tämä palvelu on siis täysin maksuton. Eli oikeastaan ihan missä vaan asioissa, niin tänne voi aina tulla ja me ohjataan sitten eteenpäin.
0: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ahti ja BM, tähdet 22 minuuttia vaille 11 on kello. Laura täällä sun seurana 11 saakka, parikymmentä minuuttia vielä tiistaita yhdessä tässä käynnistellään. Survivoria, Bessiä ja suurlähettiläitä muun muassa musiikissa ennen 11 uutisia.
1: Radio Pori.
2: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
3: Porikorttelissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Avicilta soi The Nights tällä viikolla. Asfaltointityöt jatkuu kaupungin ylläpitämillä kaduilla Pietniemessä, Vanhakoivistolla, Murtosen mutkassa ja Toijoella. Asfaltoinnit tehdään ihan päivätöinä ja liikenteen ohjaus on sitten kaikissa näissä kohteissa. Päällystykset on riippuvaisia sääolosuhteista, eli mikäli sattuu sitten vesisateita, niin kuin tälle päivälle nyt jotain vesisateita on vielä luvattu ja vettä on tänä aamuna tullutkin, niin siinä tapauksessa siirtyy sitten työt myöskin myöhempään ajankohtaan, mutta tänään olisi tarkoitus sitten tehdä Musantien ja Vähäraumantien risteysalueen jyrsintätöitä sekä sitten Pietniemessä, Vanhakoivistolla, Murtosen mutkassa ja Toijoella kaivantojen päällystyksiä. Ja sitten huomenna keskiviikkona Musantiellä ja Vähäraumantien risteysalueella jyrsintätöitä, Korventiellä ja Suntintiellä jyrsintää ja edelleen sitten noiden kaivantojen päällystykset jatkuu Pietniemessä, Vanhakoivistolla, Murtosen mutkassa ja Toijoella. Eli mikäli nämä risteykset ja reitit sun tielle kuuluu, niin tänään ja huomenna saattaa sitten viivästyksiä tai kiertoreittejä matkassa olla. Pesi jatkaa, sammumaton.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Survivorilla taas soi Burning Heart, kello alkaa lähestyä 11. Laura täällä sun seurana vielä hetken matkaa. Huomenna keskiviikkona sitten ollaankin Jytä-tunnelmissa, kirvat sinne Jytä-lokkilavalla. Järjestetään kello 16, portit aukeaa ja ensimmäisenä lavan puoli viideltä ottaa haltuun The Eagles tribuuttibändi Easy. Siitä sitten jatkaa Juliet Jonesin sydän Nikki Hill Kakerandelin ja illan päättää sitten vielä kolmas nainen. Kello 22.45 kolmannen naisen keikka starttailee. Millä fiiliksellä kirvat sinne Jytää ollaan tänä vuonna järjestetty, minkälaiset meiningit on luvassa? Siitä iltapäivällä Julle jatkaa Jytä-koordinaattori Elina Vallinin kanssa ja kävipä Julle tuossa studiossa huikkaamassa, että lippujakin tuolla iltapäivälähetyksen puolella lähtee sitten vielä onnekkaille matkaan mukaan. Eli mikäli Jytä-meiningit huomenna kiinnostaa, niin pysyttele ehdottomasti myöskin iltapäivälähetyksen puolella kuulolla.
1: Rakastamme Poria. Radio Poria.

Suurlähettiläältä soi tässä elokuun 11. Kello on 11:05 ja näin ollen meidän tiistai-aamu alkaa olla paketissa. Eli Laura täältä studiosta kiittää sua seurasta. Kiva, että mun kanssa olit tätä harmaata päivää käynnistelemässä. Onneksi nyt pitäisi sitten iltapäivästä alkaen pikkasen aurinkoisempana jatkua niin kuin koko loppuviikko. Ja mehän sitten sitä muun muassa yhdessä huomenna aamulla heti 7:00 eteenpäin ihmetellään. Eli huomisaamuun. Kivat tiistait ja moi!

0: tässä Anna
1: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
0: Kirvatsin Jytä Porin Kirjurin luodossa tulee jälleen.
1: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
0: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

0: nostalgia.
1: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muu mamma. Ja sit pikku myi varmaan etsi sieltä herkkuja.
2: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää tiistai-aamupäivää uutisista. Ilmailua ja meriliikennettä rajoitetaan jälleen itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä, että on ottanut käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet. Ilmailun rajoitusalue otettiin käyttöön aamulla 5:00 merialueen rajoitusalue vähän tämän jälkeen. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimesta. Tavoitteena on taata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Alueella on aiemminkin ollut rajoituksia varotoimina mahdollisten harhautuvien droonien varalta. Skoda Transtech on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtechin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtechin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Iranissa kaksi miestä on teloitettu julkisella paikalla. Heidät tuomittiin rikoksista, jotka liittyivät tammikuussa huipentuneisiin hallituksen vastaisiin mielenosoituksiin. Oikeuslaitoksen mukaan miehet hyökkäsivät tammikuussa poliiseja vastaan viidakkoveitsillä ja veitsillä, sitoivat heidät liikennemerkkeihin ja vetivät heitä pitkin maata. Lisäksi miehet kastelivat poliiseja bensiinillä ja sytyttivät tuleen. Aiemmin heinäkuussa kaksi muuta miestä teloitettiin samankaltaisten syytteiden perusteella.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Sää on iltapäivään saakka harmaa ja pilvinen, joitain sateitakin voi vielä tulla, mutta iltaa kohden sitten kirkastuu ja ilta on puoli pilvinen ja poutainen. Lämpötila ei yli 16 asteen mene ja lisäksi kohtalaista länsituulta.
5: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä. Radio Pori.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Moi. Mitäs funderat?
2: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
1: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
2: Terde sielu! Terdeessä ruumiissa!
3: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
4: Ja se on kooran kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
1: Arva kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
0: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
1: Tänne asti.
2: Mm. Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
3: Tässä Anna
4: ja Arttu Radio Nostalgiasta moi.
3: Kirvatsin jytä Porin kirjurin luodossa tulee jälleen.
4: Entisten nuorten ja nostalgiamusiikin ystäviä Jytässä lavalle nousevat Kolmas nainen, Kake Randeliin,
3: Juliet Jonesin sydän, Nikki Hill sekä Easy, The Eagles Tribute Band.

Radio Pori.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni. Radio Pori.
1: Arvoisa herrasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
2: Kotihoito 100, Marja.
3: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
2: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
4: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.

0: uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Ilmailua ja meriliikennettä ei enää rajoiteta itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset purettiin aamupäivällä ennen 12:30. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Puolustusvoimat kertoi 7:30 tienoilla, että itäisellä Suomenlahdella oli otettu käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimesta. Tavoitteena oli taata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Alueella on aiemminkin ollut vastaavia rajoituksia. Skoda Transtec on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtecin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtecin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Voimakas maanjäristys iski Lounais-Japaniin iltapäivällä paikallista aikaa. Maanjäristyksen voimakkuus on paikallisen ilmatieteen laitoksen mukaan 7,1. Järistyksen vuoksi annettiin tsunamivaroitus. Järistys saavutti lisäksi Japanin omalla Shindo-asteikolla voimakkuustason 7. Tämä on asteikon korkein mahdollinen taso. Ranskassa Sironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Sironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeaux'n eteläpuolella. Myös Bordeaux'n eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
4: Vielä on pilvistä ja ajoittaisia sateitakin luvassa, mutta myöhemmin iltapäivällä sitten alkaa kirkastumaan ja ilta on puolipilvinen ja poutainen, lämpötila 16 asteessa ja lisäksi kohtalaista länsituulta.
2: Sään tarjosi Väripori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä. Kuuntelet Radio Poria.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Mitä sä kirjoitat?
1: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
0: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
1: Nyp.
2: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
3: Rakkautta ilmavirrassa. Uusi Mitsubishi Electric RZ on ihmisen paras ystävä ja uuden kylmäaineen ansiosta markkinoiden tehokkain lämpöpumppu. Jopa paukkupakkasilla. Telian energiatekniikalta kaikkiin Mitsun lämpöpumppuihin 5 vuoden täystakuu. Sano tahdon ja tulevaisuuden tekniikka on sinun.
4: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
5: Telian energiatekniikka.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotiaisia uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
1: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
2: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
3: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Erku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erku.fi.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Radio Pori.
2: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
3: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
4: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
3: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
4: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
3: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää tiistaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ilmailua ja meriliikennettä ei enää rajoiteta itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset purettiin aamupäivällä ennen 11:30. Puolustusvoimien mukaan Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Puolustusvoimat kertoi aamukahdeksan tienoilla, että itäisellä Suomenlahdella oli otettu käyttöön tilapäiset ilmailun ja merialueen rajoitusalueet. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimesta. Tavoitteena oli taata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Alueella on aiemminkin ollut vastaavia rajoituksia. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Sadat droonit suuntasivat Moskovan alueelle yön aikana, kertoo Moskovan pormestari Sergei Sobyanin. Sobyanin kirjoitti viestipalvelu Telegramissa, että illalla 8:30 ja aamulla 6:30 välisenä aikana yli 390 droonia lensi kohti Moskovan aluetta. Hänen mukaansa ilmapuolustus torjui suurimman osan niistä ajoissa. Venäjän puolustusministeriö ilmoitti myöhemmin, että kaikkiaan 356 ukrainalaisdroonia oli ammuttu alas yli 10 eri alueella, myös pääkaupungin lähistöllä. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up uimakouluja järjestetään tänä kesänä kymmenillä Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtionavustuksen kolmivuotiskaudeksi.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Tällä paikallisesti Porin kaupungin ylläpitämiä katuja asfaltoidaan tällä viikolla Pietniemessä, Vanhalla Koivistolla, Murtosen Mutkassa ja Toijoella. Asfaltoinnit tehdään päivätöinä ja kohteessa on liikenteen ohjaus. Päällystykset ovat riippuvaisia sääolosuhteista. Mikäli viikolle sattuu vesisateita, siirtyvät työt myöhempään ajankohtaan. Kaikilta tiellä liikkujilta toivotaan erityistä valppautta ja tarkkaavaisuutta päällystystyömaiden läheisyydessä.
0: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Tässä kohtaa on vielä hiukan tämmöistä sateista, kuurosateista tiistai-iltapäivää, mutta illaksi tuossa kello 16 jälkeen keli selkenee, illalla puolipilvistä. Päivälämpötila tällä hetkellä noin 15 asteessa, millemmalla sitten noin 18. Ensi yön alin lämpötila noin 12 astetta, huomenna keskiviikkona oikein nätti aurinkoinen päivä ja huominen päivälämpötila noin 21 asteessa.
0: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: George Harrison, Got My Mind Set On You, sillä tiistainen iltapäivä liikkeelle. Oikein mukavaa 28. päivää tästä kuluvasta heinäkuusta. Julle, täällä sun seurana. Se aina tuonne kello 18 saakka mennään. Huomenna keskiviikkona on luvassa Kirvatsin Jytä-tapahtuma. Kirurin luodossa kolmas nainen, Kake Randelin, Julie Tunesin sydän, Nicky Hill, Eagles-tribuuttibändi EASU ja muun muassa paikallinen Limon-yhtye sitten väliajalla esiintymässä. Puhutaan paremmin Kirvatsin Jytästä Jytä-koordinaattori Elina Wallinin kanssa kello 16 jälkeen, mutta 2:30 olisi aimo paketti Kirvatsin Jytä-lippua, niin kannattaa pysyä kuulolla. Laitetaan nuo kisan puitteissa liikkeelle. Dre Dalton, Blood Running, Adele ja Someone Like You.

0: ja se on Koran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: Se oli Adele.
1: Näin suomalaiset oli Adele. Ja samalla Q Ray Daltonin jälkeen kello 16 minuuttia yli 13. Säätietoja tuossa tulikin jo kerrottua kello 13 uutisten jälkeen, mutta näin vinhalla tapahtumaviikolla, niin kuin viime viikollakin, niin säätilo on seurattu. Huomenna keskiviikkona kirvatsin nyt ainakin tämän hetken ennusteen mukaan näyttää oikein hyvältä keli aurinkoista, mutta ei ole mitään tukahduttavan kuumaa. Semmoinen 20-21 astetta huomisen lämpötila ja lännen puolesta tuota 3-4 metriä sekunnissa. Niin oikein kiva perjantai, lauantai, sunnuntai sitten Porispereellään ja Minispereellään, että hetken ennusteen mukaan perjantaina puolipilvistä semmoinen 22 astetta, iltapäivällä 2-3 maissa saattaa muutama tippa tulla vettä, mutta niin kuin tässä nyt on jo sekä Porijatsin Samsa Jolman että Porispereen Vilkunan Harikin kanssa puhuttu, että Porijatsin legendan Jyrki Kankaan mukaan paras festivaalikeli puolipilvinen, semmoinen 21-22, niin se on ihan optimaalinen keli. Ei ole liian kuuma, ei ole liian kylmä. Ihmiset viihtyy, juoma maistuu. Ja nyt just tällaista keliä povataan tulevalle viikonlopulle. Perjantaina iltapäivällä pieni sadekuuro, lauantaina tuossa noin 6 maissa saattaa muutama tippa tulla vettä, mutta pääpiirteittäin puolipilvistä 20-21 astetta perjantaina, lauantaina, sunnuntaina. Minispereluvassa silloin siinä on pientä sateen uhkaa on, mutta ei mitään isompaa, ja tuo sunnuntainenkin päivälämpötila tällä hetkellä noin parissa kymmenessä. Toivotaan, että tosta vähintään tällainen keli säilyy, vielä muutamat tipat tosta puhallellaan pois vaikka ensi viikkoon.

lopulta se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Rakkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
1: Radio Pori. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
0: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tämä oli Daidoa tämän ja Here With Me tässä tällä viikolla, kun mennään heinäkuun viimeistä viikkoa, taas tehdään noita päällystystöitä. Toki jos on kauheasti sataa, niin siis siinä kohtaa sitten ne asfaltointihommat siirtyvät, mutta esimerkiksi Musantien ja Vähäromantien risteysalueen jyrsintää olisi tänään luvassa jo tuolla Pietniemessä, vanhalla Koivistolla, Murtosen mutkassa ja Tuijoella on kaivantojen päällystyksiä, riippuen siis totta kai kelistä, mutta tällä viikolla tosiaan Pietniemi, vanha Koivisto, Murtosen mutka ja toi jokin, niin siellä noita kaupungin ylläpitämillä kadulla sitten laitetaan uutta pintaa. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu skorppareita ja Kaija Kootalovassa.

0: Elias Kaskinen, ja meidän tässä kuuluisi rakastuu kello suurin piirtein 1:30 tuolla eteläisessä Euroopassa näitä maastopaloja, aikamoisia helteitä ollut muun muassa Espanjassa ja Ranskassa semmoista 40 ja Espanjassa jopa yli 40 astetta, semmoinen 44 astettakin mittarissa on ollut, ja se on kyllä jo polttavan ja tukalan kuumaa. En ole moista koskaan kokenut, että en ole moisissa lämpötiloissa ollut, paitsi nyt tietenkin saunassa. Myös suomalaisturistien suosimista kohteista tulee tänään uutista, nimittäin Fuengirolassa ja Mihasin kuntaan kuuluvassa Las Lagunasissa, eli siellä siis aurinkorannikolla, on havaittu tällaista länsiniilin virusta. Ja Andalusian aluehallinto on julistanut sinne siis hälytystilan ja hälytysalueiksi lisäksi Sevillan maakunnassa sijaitsevan Polulos de la Mitationin, ja hälytyksen on määrä kestää vähintään 4 viikkoa tai siihen asti, ettei virusta enää hyttysissä, linnuissa tai hevosissa eikä alueella todeta uusia ihmisten tartuntoja. Ja viranomaiset lisäävät alueella hyttysseurantaa, torjuvat hyttysten lisääntymispaikkoja ja tarkkailevat mahdollisia tartuntoja ihmisissä ja eläimissä, ja asukkaille ja matkailijoille jaetaan tietoa suojautumisesta muun muassa apteekkien ja terveydenhuollon kautta. Ja tämmöistä 5 lievää länsiniilin kuumetapausta on Andalusiassa ollut. Ja tämä leviää tavallisesti ihmiselle infektoituneen hyttysen pistosta. Ja terveysviranomaisten mukaan noin 80% tartunnoista on oireettomia. Noin joka viidennelle voi tulla kuumetta, päänsärkyä, väsymystä, lihaskipuja, pahoinvointia. Ja alle 1% tartunnan saaneesta kehittyy vakava hermostollinen sairaus, kuten aivo- tai aivokalvon tulehdus. Ja Andalusiassa tosiaan tämän viruksen leviämistä seurataan hyttysansoilla, koska hyttysissä tehdyt löydökset voivat paljastaa tartuntariskin ennen ihmisten sairastumista. Mutta jos nyt mahdollisesti tuo aurinkorannikko Fuengirola eli Fuge kiinnostaa ja sinne oot matkalla, niin muun muassa tällaiseen on syytä varautua, kuten myös sitten aika lailla kuumiin lämpötiloihin. Skorpion, se jatkaa No One Like You, ja kohta me kuullaan Räsypukka.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kaija K. ja Resypokka, Iikola Jyri saa jatkaa Save Tonight myös Bebe Rexaa ja Rick Astleyta luvassa tähän tiistaisen iltapäivään.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkko trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
2: Radio Pori.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
6: Joo, ja tehdään näin ihan.
5: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
9: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
10: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Noniin, lähetäänkö laivalle?
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Heinäkuun viimeistä viikkoa tässä mennään lauantaina elokuun ensimmäinen päivä ja lauantaista sitten tasan kuukausi siihen, kun uusi liigakausi starttaa ensimmäinen päivä syyskuuta. Tämä paljon puhuttu superkausi 26-27 liikkeelle. Totta kai Porin Ässät mukana, Ässien ensimmäinen ottelu heti silloin ensimmäinen päivä vierasottelu Oulussa Kärppiä vastaan ja ensimmäinen kotiottelu pelataan syyskuun 4. päivä ja Isossa Mäessä silloin vastaan luistelee Tampereen Ilves ja Helsingissä Jokerit on ollut ahkera tuolla pelaajan markkinoilla. Hyökkäjä Teemu Turunen siirtyy tämän päivän tiedon mukaan Jokereiden riveihin ja tästä Jokerit on tänään aamulla tiedottanut. Turusen sopimus 3-vuotinen ja Turunen sanoo tuossa Jokerien tiedotteessa, että Jokerit on mulle rakas seura. Hienoa, että sain tällaisen mahdollisuuden vielä näin myöhään kesällä ja Turunen siirtyy Helsinkiin tuolta Ruotsista SHL-seura Örebrosta purkisopimuksensa ruotsalaisseuran kanssa viime viikolla ja viime kaudella Turunen teki 32 otteluun teot 7+9. Ja Turusen lisäksi Jokerit julkisti puolustajien Matt Kaiton ja Oliver Larsenin 1-vuotiset sopimukset. Ja muun muassa KK:ssa pelannut Kaito siirtyy Jokereihin tuolta Leiksandista SHL:stä niin ikään. Ja Larsen pelasi viime kaudella puolestaan sitten Helsingin IFK:n riveissä. Ja Turunen on pelannut liigassa aiemmin sekä IFK:ssa, Oulun Kärpissä ja HPK:ssa, jossa itse voitti Suomen mestaruuden ja Turunen kuitenkin alun perin Jokereiden kasvatti ja pelasi joukkoissa aiemmin KHL-kaudella 2-1-2-2 ja tuo kausihan jäi silloin kesken, kun Jokerit tuosta KHL:stä vetäytyi, mutta muun muassa tällaisia pelaajauutisia tänään ja totta kai tuo ensi kausi 2-6-2-7 myös tällä taidolla luvassa Jussi Ahon suorina selostuksina alusta loppuun saakka. Bebe Rexham, Sabotage, Rick Astleyltä me kuullaan Together Forever.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Rick Astley ja Together Forever otetaan Anna Puun Mestari Piirros, joka on kello 14 uutisten Antti tämän jälkeen. Myös Maroon 5 luvassa tuossa hiukan reilun puolen tunnin kulttuuriskisa tarjolla. Kirvatsin Jytä laitetaan lippuja liikkeelle ja huomenna keskiviikkona Jytällään sitten nimensä mukaisesti tuolla Kirvatsissa.
1: Kuuntelet Radio Poria.

Kahden uutiset luvassa. Uutistoimisto Ria Novosti kertoo, että entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Skoda Transtec pyytää pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnan keskeyttämistä ja Jyväskylän ralli se aiheuttaa poikkeuksia liikennejärjestelyihin. Muuten Kalle Rovanperä on mukana Jyväskylän rallissa, ei koko rallissa, mutta ainakin yhdellä tällaisella näytöspätkällä. Ennen uutisia Maroon 5, Christina Aguilera. Town moves like Jagger.

0: arvoisa herrasväki! Nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porisperä!
1: Radio Pori.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
7: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
6: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
8: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Ya.fi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää uutisista. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo uutistoimistolle opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti. Turtiainen on entinen valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja, jolle Venäjä myönsi pakolaistatuksen vuonna 2025. Skoda Transtech on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtechin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtechin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up-uimakouluja järjestetään tänä kesänä kymmenillä Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtionavustuksen kolmivuotiskaudeksi. Jyväskylän ralli aiheuttaa tällä viikolla poikkeuksia liikennejärjestelyihin Keski-Suomessa, muistuttaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Suuri tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena huomisesta lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyjä on torstaista eteenpäin ajettavien erikoiskokeiden läheisyydessä. Torstaina ajetaan esimerkiksi erikoiskoe Jyväskylän ydinkeskustassa. Erikoiskokeet sulkevat kokonaan liikenteeltä niiden käyttämät tieosuudet.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Jatketaan vielä paikallisesti. Lounais-Suomen poliisi sai heinäkuun alussa ilmoituksen maahan kaadetusta mahdollisesta öljystä Porin Noormarkussa olevan räjähdetehtaan työmaan lähettyvillä. Poliisi on päättänyt asian tutkinnan. Poliisi ja pelastuslaitos saivat keskiviikkona 1. päivä heinäkuuta tehtävän Porin Noormarkussa sijaitsevan räjähdetehtaan työmaan lähettyville, missä sivullinen henkilö oli huomannut maastossa mahdollisen öljyvuodon. Samana päivänä iltana hieman ennen puolta yötä poliisi sai ilmoituksen, jonka mukaan työmaan vartija oli havainnut 3 ulkopuolisen henkilön pystyttävän yksityisalueelle maastoon tehdashanketta vastustavia banderolleja. Poliisi otti kolmikon kiinni paikan päältä epäiltynä ympäristön turmelemisesta. Poliisi epäilee, että samat noin 20-40-vuotiaat henkilöt olivat aiemmin levittäneet öljymäistä ainetta maastoon. Poliisi suoritti teknistä tutkintaa maastosta löytyneeseen aineeseen. Laboratoriotutkimuksissa selvisi, että aineesta otettu näyte ei sisällä mineraaliöljypohjaista tai muutakaan luonnolle haitallista valmistetta. Näin ollen asiassa ei ole tapahtunut rikostakaan. Kahden kiinniotetun henkilön kohdalla tutkintanimikkeenä oli myös toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito, koska heillä oli rakennustyömaata kiinniotettaessa repussa puukkoja, vaatteissa monitoimityökalu. Poliisi on päättänyt tutkinnan kaikkien nimikkeiden osalta.
3: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
11: Semmoista 16-17 astetta tässä iltapäivän aikana, saattaa tulla vielä muutama tippa vettä. Muuten sitten puoli pilvistä ja illalla osin ihan aurinkoista keliä olisi luvassa. Tuollaista lännen puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa ja puskissa sitten 6-7. Ensi yön alin lämpötila noin 11 asteessa. Huomenna keskiviikkona oikein nätti aurinkoinen päivä ja päivälämpötila ylimmillään noin 20-21 astetta. Lännen puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa.
3: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
0: Rakastamme Poria. Radio Poriin.

0: Porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Tällaista ollaan tiistaista iltapäivää. Vietetään kello 8 minuuttia yli 14. Oikein mukavaa 28. päivää tästä kuluvasta heinäkuusta. Vähin käy heinäkuu, ennen kuin sitten elokuu tuolta koittaa. Samalla myöskin sitten meikäläisen kesäloma. Mä oon koko elokuun lomalla näistä hommista. Mutta tää viikko saadaan vielä painaa. Alex Warren, Fever Dream, Kenny Loggins, Danger Zone. Näitä luvassa ja 14:30 kisa pystyyn. Studio numero 02 64894. Kolme kysymystä, vastausvaihtoehdot ovat kyllä tai ei, ja palkintona yhteensä 4 lippua. 4 huomiseen Kirvatsijytään.

0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Hyönteinen. Kyllä. Vuoden hyönteinen. Ja itse asiassa tämä nyt ei ole kauhean pitkä perinne. Järjestyksessään kolmas vuoden hyönteinen on nyt sitten valittu Suomen hyönteisseuran puitteissa. Ja vuoden hyönteiseksi on valittu palosirkka. Suuri, tumma, äänekäs heinäsirkka. Kolmas Suomen hyönteisseuran valitsema vuoden hyönteinen. Ja aiemmin kunnian ovat saaneet herhiläinen ja vuorilaulu kaskas. Ja palosirkka on Suomessa arvioitu uhanalaisuusluokituksessa vaarantuneeksi. Ja sen tärkeiden esiintymispaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Esimerkiksi tuolla Ruotsissa niin palosirkka on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi. Ja tämän Suomen hyönteisseuran sihteeri Jani Järvi perustelee tiedotteessa, että painotamme valinnassa lajien uhanalaisuutta, harvinaisuutta tai ajankohtaisuutta. Ja tänä vuonna halusimme nostaa esiin palosirkan, joka monen muun lajin tapaan kärsii pahteisten paikkojen umpeen kasvusta ja häviämisestä. Ja lajin koiras tumman harmaa tai lähes musta, mutta kun ponkaisee lentoon, niin paljastaa kirkkaan oranssin punaiset takasiipensä ja päästää voimakkaan rätisevän äänen. En ole varmaan koskaan palosirkkaa kyllä luonnossa tavannut. Toki ehkä jos kävisi enemmän luonnossa, niin voisi palosirkankin tavata. No anyway, maassa lävetessään palosirkka pitää näyttävät siipensä piilossa, sulautuu ympäristöönsä, naaraat hyppivät harvoin, liikkuvat lyhyitä matkoja, jolloin niiden havaitseminen on vaikeampaa verrattuna koiraisiin, mutta myös naarailla, kuten myös koirailla, on punaiset takasiivet ja palosirkkoja voi havaita parhaiten elo-syyskuussa ja viimeisiä yksilöitä saattaa lämpimillä paikoilla nähdä vielä sitten lokakuussa, mutta vuoden 2026 vuoden hyönteinen on palosirkka. Onnittelut tästä kunniasta. Miley Cyrus jatkaa Flowers Pinkkiä, Nate Ruessia ja Arttu Viskariakin luvassa.
5: On vaan yksi ihmis ja poika, vaan yksi särkyny enkeli ja vaan yksi radiopori. Rakastamme Pori! We were good.

0: Se oli Miley Cyrusta se, ja Flowers Pink Nate Ruess, Just Give Me A Reason, otetaan se, kuten myös Arttu Viskarin 4A:ta. Tämän jälkeen kisataan palkintona lippuja kirvat siitä.
1: Arvoisat Radio Porin iltapäivän kuuntelijat, tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porispere.
2: Radio Pori. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
1: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi kautta Minispere.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Pinky Nature's Just Give Me a Reason, kello 16 jälkeen otetaan Kirvatsin Jytästä paremmin selvää Jytä-koordinaattori Elina Wallin haastateltavana. Puhutaan ihan käytännön jutusta, saapumisesta, lipuista ja muusta vastaavasta. Ja totta kai sitten itse tuosta festivaalista Arttu Viskari 4A kuullaan tää. Tämän jälkeen kannattaa soittaa 0264894. Meillä on kilpailu, 3 kysymystä, vastausvaihtoehdot ovat kyllä tai ei, sekä ensimmäisenä tosta ton rivin selvittää, niin palkitaan ei yhdellä, ei kahdella, ei kolmella, vaan peräti 4 Kirvatsin Jytä-lipulla, eli itselle ja kavereille, jos haluaa vaikka jonkun kaveripariskunnan lähteä tai kanssa lähteä jytäilemään, niin nyt olisi mahdollista Arttu Viskari, tämä biisi, ja sitten kannattaa soittaa 0264894.

0: Kirvatsin Jytä Selovassa huomenna keskiviikkona, niin kuin tuossa tuli jo todettua, niin puhutaan Jytästä paremmin kello 16 jälkeen Jytä-koordinaattori Elina Vallinin kanssa, mutta nyt olisi kisa, studion numero 0264894, aivan huikea palkinto, siis kaikkiaan 4 Kirvatsin Jytä-lippua, eli itselle ja puolisolle ja vaikka vielä kaveripariskunnalla tai kenen kanssa sitten haluakaan Kirvatsin Jytää nähteä. 3 kysymystä, vastausvaihtoehdot ovat kyllä tai ei, sekä ensimmäisenä tuosta rivin selvittää, niin lipuilla palkitaan, linjat käyvät kuumana ja otetaan vaikka tosta linjalta ensimmäinen soittaja. Se on Julle täällä, kuka siellä?
1: No Arto, morjesta.
0: Morjes, mikä meno?
1: Ihan ok, onneksi tuo sarjakin lakkailee.
0: Älä mitään, ja huomiseksi lupas myös semmoinen 2021 mukava poutainen sääni, niin sopisi Jytäillä.
1: Se olisi komia keli, juu.
0: Hei, 3 kysymystä liittyy Kirvatsin Nytään tai artisteihin, niin ootko valmiina?
1: Kyllä.
0: Huomenna järjestetään Kirvatsin Jytä, niin onko järjestyksessään 11 tapahtuma?
1: Kyllä.
0: 3 nainen yhtyö, yksi noista Jytän esiintyjistä, niin onko 3 nainen yhtyö kotoisin tai perustettu Seinäjoella?
1: Kyllä.
0: Kake Randeliin, yksi noista Kirvatsin Jytän esiintyjistä, niin oliko Randeliinin ensimmäinen hitti, Nasta Pimu?
2: Nasta Pimu, olet?
1: Kyllä.
0: Nyt Arto, valitettavasti semmoinen tilanne, että en voi tässä kohtaa luovuttaa lippuja. Siellä, okay. siellä oli pari väärin. Yksi oli oikein.
1: No niin,
0: ei mitään. Kiitoksia soitosta.
1: No niin, joo, moro.
0: Ja otetaan tuolta seuraava soittaja. Julle täällä, kuka siellä?
3: No Tarja täällä, moi.
0: Morjes Tarja, mitä kuuluu?
3: No juu, sadetta pitelee.
0: No niin. Onko Kake Randelini Tarja sun lempikappaleesi?
3: No itse asiassa muuten, joo. Siis se tuli silloin, kun mä olin semmoinen, sanotaanko 18V, niin
0: noni.
3: Se oli kyllä aika kiva kappale, kyllä.
0: No niin, tuli soitettua ja kuunneltua.
3: Joo, kyllä, joo.
0: Hei, 3 kysymystä, vastausvaihtoehdot ovat kyllä tai ei. Onks valmiina?
3: Joo.
0: Huomenna järjestettävä Kirvatsin Jytä, niin onko järjestyksessään 11 Kirvatsin Jytä?
3: Kyllä.
0: 3 nainen yhtyö, yksi noista Jytän esiintyjistä, niin onko yhtyö perustettu tai yhtyö kotoisin Seinäjoelta?
3: Ei.
0: Kake Randeliinin ensimmäinen hitti, niin oliko tämä Nasta Pimu?
3: Ei.
0: Ei ollutkaan, vaan se oli Kirje kotiin. Oli siis tämmöinen tupla single, En unta saa ja Kirje kotiin. Ja Kirje kotiin, siitä tuli Randeliinin ensimmäinen hitti. Hei, ne oli kaikki oikein. Onneksi olkoon.
3: Eikä.
0: Joo, kyllä. Joo. Jytä järjestyksessään 11 ja 3 nainen ei ole Seinäjoelta, vähän samoilta huudelta, mutta Alavudelta on yhtyö, kuten myös sitten laulusoisti Pauli Hanhiniemen kotoisin ja tosiaan Kake Randeliinin ensimmäinen hitti ei ollut Nasta Pimu, vaan tuo Kirje kotiin. Hei, tämä tarkoittaa Tarja 4 lippua huomiseen Kirvatsin Jytään, niin onks kavereita valmiina?
3: No ainakin tytär otan mukaan.
0: No niin, hyvä.
3: Ja en tiedä, mahtaako vävypoika päästä mukaan, mutta katsotaan nyt sitten. Mutta kyllä mä saan siihen sitten vielä 2 muutakin.
0: Niin mä ajattelin, kyllä varmaan ottajia löytyy.
3: Joo, kyllä. Hyviä ystäviä mulla on monta.
0: No niin, hyvä. Hei, onneksi olkoon. Odot siellä hetken. Mä kerron vielä, kuinka saat nuo liput itsellesi. Älä sulje linjaa, niin venaa siellä.
3: Yes.
4: Radio Pori.

0: Se oli Kamradi ja sen Roy Orbisonin jälkeen. Onneksi olkoon Tarjalle Kirvatsin jytälipuista. Samuli Edelman, Sani jatkaa Tuhat yötä myös Dua Lipaa ja Anssi Kelaa Tarjalla.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän.
2: Radio Pori.
3: Rakkautta ilmavirrassa. Uusi Mitsubishi Electric RZ on ihmisen paras ystävä ja uuden kylmäaineen ansiosta markkinoiden tehokkain lämpöpumppu, jopa paukkupakkasilla. Teljan energiatekniikalta kaikkiin Mitsun lämpöpumppuihin 5 vuoden täystakuu. Sano tahdon ja tulevaisuuden tekniikka on sinun.
4: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
5: Teljan energiatekniikka.
6: Kotihoito 100, Marja.
7: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
6: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
8: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tuossa tuli sunnuntaina tietoa siitä, että Alvar Aallon, tai itse asiassa Alvar Aallon ainoa aallona Elissa Aallon Aaltoworks-sarjaa on nimetty sitten Unescon maailmanperintökohteeksi. Ja toki täältä Porista Nordmarkusta löytyy tuo Aaströmin ruukkialo ja siellä sijaitseva Villa Mairea, yksi näistä kohteista. Ja tämmöisen Laura otti aamulla paremmin selvää, että millä tavalla tieto tuolla Nordmarkussa on otettu vastaan. No ilolla totta kai, ja palataan noihin aamun tunnelmien haastatteluun tuossa 3:30. Dua Lipaan Physical Anssi Kelalta, me kuullaan Ilveessä.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Tämä oli Anssi Kela tää ja Ilves Nena saa jatkaa noin tunnoiseksi Luftballonsen vielä kisua ennen kello 15 uutisia.
1: Radio Pori.

3 uutiset luvassa. Puhutaan muun muassa ekaluokkalaisten määrästä, nimittäin ekaluokkalaisten määrä se laskee entisestään. Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta ja puhutaan myös tuosta Porin TNT-räjähdetehtaasta. Valtakunnan uutisissa poliisi päätti tuon räjähdetehtaan työmaan tapahtumien tutkinnan. Tostakin lisää uutisissa kisun jälkeen. Tämä on samanaikainen.

0: rakkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
0: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Radio Pori. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo uutistoimistolle opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti. Turtiainen on entinen Valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja, jolle Venäjä myönsi pakolaistatuksen vuonna 2025. Lounais-Suomen poliisi on päättänyt tutkinnan, joka liittyi Porin Noormarkussa sijaitsevan TNT-räjähdetehtaan työmaan läheltä heinäkuun alussa löytyneeseen öljyepäilyyn. Poliisin mukaan laboratoriotutkimuksissa selvisi, ettei maastosta löytynyt aine sisältänyt mineraaliöljyä tai muutakaan luonnolle haitallista valmistetta, joten rikosta ei tapahtunut. Samalla päättyi myös kolmen kiinni otetun henkilön tutkinta. Kahden hallussa olleet puukko ja monitoimityökalu eivät nekään johtaneet jatkotoimiin. Japanissa huomattava määrä ihmisiä on kuollut ostoskeskuksen romahduksessa Kashiman kaupungissa, kertoo paikallinen TV-kanava TBS-uutistoimisto AFP:n mukaan. Poliisin mukaan ostoskeskuksesta kuului räjähdystä muistuttavia ääniä, kun sen toinen kerros romahti. Lisäksi ainakin 12 muuta rakennusta on romahtanut ja vähintäänkin kymmeniä ihmisiä on loukkaantunut. Voimakas maanjäristys iski Lounais-Japaniin iltapäivällä paikallista aikaa.
5: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
7: Osin aurinkoisessa, osin puolipilvisessä kelissä mennään tätä loppua tiistaista iltapäivää ja ehtoota noin 17-18 astetta. Päivän lämpötila ensi yön alin noin 11 asteessa. Huomenna keskiviikkona nätti päivä. Aurinko paistaa lähes koko päivän ihan pilvettömältä taivaalta ja huominen päivälämpötila ylimmillään noin 21 asteessa.
5: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
0: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Tiistaista iltapäivää sitä mennään mukavan aurinkoisessa tunnelmassa kello 8.5 yli 15, semmoista 17-18 astetta se tässä pitelee yllä, niin kuin tuli todettua. Ja itse asiassa saattaa olla, että torstaina voi jopa hellelukemat täyttyä. Tämän hetken ennuste kertoo, että torstaina aurinkoisessa kelissä mentäisi noin suurin piirtein 25 asteessa, niin saattaa siinä sitten myös tuo helleraja mennä rikki. Että jatkaa Million Dollar Smile, Rockwell, Somebody's Watch Me, Villa Mairiasta, siitä puhutaan 15:30, koska näitä Aalto Works-kohteita nostettiin ja nimettiin tuonne Unescon maailmanperintölistalle, niin tuosta lisää 15:30.

0: Mä oon Pahanörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
1: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
0: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
1: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
0: Huoleton Plus?
1: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
0: Ei oo yhtään mua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Rockwell ja Somebody's Watching Me -päivän uutinen on kertonut tuosta Noormarkun TNT-tehtaan tapahtumista, kun tämän heinäkuun alussa sieltä löytyi mahdollisesti maahan kaadettua öljyä työmaan lähettyviltä ja tuosta ensimmäinen heinäkuuta sitten poliisille ja pelastuslaitokselle tehtävä. Sivullinen henkilö oli huomannut maastossa mahdollisen öljyvuodon ja saman päivän iltana hieman ennen puolta yötä poliisi sai ilmoituksen, jonka mukaan työmaan vartija oli havainnut kolmen ulkopuolisen henkilön pystyttävän yksityisalueelle maastoon tehdashanketta vastustavia manderolleja, ja poliisi otti tämän kolmikon kiinni silloin paikan päältä epäiltynä ympäristön turmelimisesta, ja poliisi epäilee, että samat noin 20-40-vuotiaat henkilöt olivat aiemmin levettäneet öljymäistä ainetta maastoon. No, tämä sitten tutkittiin, tämä aine, ja laboratoriotutkimuksissa selvisi, että aineesta otettu näyte ei sisällä mineraaliöljypohjaista tai muutakaan luonnolle haitallista valmistetta, niin näin ollen asiassa ei ole rikostakaan tapahtunut. Ja kahden kiinniotetun henkilön kohdalla tutkintanimikkeenä oli myös toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito, koska heillä oli rakennustyömaalta kiinniotettaessa ripussa puukko ja vaatteissa monitoimityökalu, mutta poliisi on päättänyt tutkinnan näiden kaikkien nimikkeiden osalta. Näin kertoo tänään Lounais-Suomen poliisi. Ed Sheeran jatkaa Eyes Closed, Huubestänkkiä ja Halo Helsinkiä.
5: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ed Sheeran ja Eyes Closed. Otetaan vielä Hoobastankin The Reason. Tämän jälkeen katse kohti Noormarkkua ja Villa Mairea, nimittäin Villa Mairea myös mukaan näihin maailman tai Unescon maailman perintökohteisiin. Tammisen Laura tätä tänään aamulla aihetta selvitteli, ja haastateltavana on Villa Mairea-säätiön toiminnanjohtaja Saida Isokallio.
1: Lähettäkää klovnit areenalle ja virittäkää turvaverkko trapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
2: Radio Pori. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Nyt se tulee! Jätskiauto!
4: Kohta se on teidänkin pihalla.
5: Ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tuossa pari päivää sitten sunnuntaina saatiin uutisia siitä, että Villa Mairea osana 13 kohteen Aalto Works-kokonaisuutta on hyväksytty Unescon maailmanperintöluetteloon. Millainen matka oli tähän pisteeseen ja mikä tekee Villa Maireasta niin poikkeuksellisen ihan maailmankin mittakaavassa, niin Laura soitti aamulla Villa Mairea-säätiön toiminnanjohtaja Saida Isokalliolle.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Viikonloppuna tai sunnuntaina tarkemmin sanottuna saatiin upeita kulttuuriuutisia Suomeen ja nämä uutiset huomioidaan ihan ympäri maailmaa. Nimittäin Noormarkussa sijaitseva Villa Mairea on valittu osana aaltokohteiden kokonaisuutta Unescon maailmanperintöluetteloon. Linjoilla nyt Villa Mairea-säätiön toiminnanjohtaja Saida Isokallio. Hyvää huomenta, Saida.
3: Huomenta ja tervehdys nyt täältä ihan uunituoresta. Unescon maailmanperintökohteet.
2: Unescon maailmanperintöluetteloon pääsy on ehkä suurin mahdollinen tunnustus, mitä voi saada. Niin tätä päätöstä on odotettu pitkään ja hakuprosessi on ollut aika pitkä rupeama. Niin Saida, miltä tuntuu päätös vihdoinkin julkia tehty?
3: Voi, että nyt tuntuu ihan mahtavalta ja tuntuu, että ei tämä nyt ole ehkä vielä ihan edes omaan päähän realisoitunut. Meillä oli eilen huikeat pippalot meidän työporukalla ja champagnea oli kylmässä ja nautittiin ja juhlittiin.
2: No se on ihan ansaittua. Minkälainen projekti tämä haku on ollut? Siis todella pitkä, siis vuosissa lasketaan matkaa, mitä tähän on kuljettu, että Aalto Works -kokonaisuus maailmanperintölistalla nyt on.
3: No kyllä, tämä on ollut pitkä prosessi ja tietysti kaikista isoin kiitos kuuluu Alvar Aalto-säätiölle ja museovirastolle, jotka on tätä hakemusta valmistelleet, mutta kyllä me kohteet ollaan saatu olla tässä kanssa mukana jo useampi vuosi ja aikamoinen iso, ihan puhutaan tuhansista sivuista se pumaska, mitä Unescolle on toimitettu, että se on ollut kova työ ja paljon erilaisia arviointiprosesseja ja muuta byrokratiaa, että kyllä se on ollut pitkä ja työläs prosessi, mutta nyt sitten onneksi lopputulos oli erittäin positiivinen.
2: No onneksi lopputulos oli tämä. Aikaa tässä on kulunut ja paljon erilaisia vaiheita, niin minkälainen fiilis sen prosessin aikana oli? Oliko teillä niinku usko siihen, että kyllä tämä tästä niinku läpi menee vai minkälainen se tunne oli, mitä ajatuksia oli?
3: No totta kai oltiin toiveikkaita ja näin, mutta en mä nyt ehkä vielä uskaltanut niin tuulettaa siinä prosessin aikana, että ehkä ensimmäinen semmoinen kohta, missä vähän niin kuin oli jo semmoinen olo, että kyllä tämä läpi menee, oli tuossa keväällä, kun ICOMOS, eli tämä asiantuntijaorganisaatio, julkaisi tämän positiivisen arvion ja julkaisi sen päätösesityksen, että esittävät Unescolle, että tämä pitäisi mennä läpi, niin siinä kohtaa tuli semmoinen olo, että jaiks, ehkä tästä myönteinen päätös saadaan. Mutta valmisteltiin totta kai sillä tavalla luottavaisina, mutta ei sitä sovi niinku liikaa ehkä tuuletta ennen kuin päätös sitten on valmis.
2: Ja nyt se on valmis. No, Villa Mairea tunnetaan tietysti 1900-luvun modernin arkkitehtuuriin ihan siis mestariteoksena, niin Saida, kuvaile vähän, mikä tekee tästä 39 rakennetusta helmestä niin poikkeuksellisen ihan näin nyt koko maailman mittakaavassa?
3: No se on ehdottomasti tämä kokonaisuus, että Villa Mairea on kauttaaltaan Alvar ja Aino Aallon suunnittelema, eli paitsi että itse rakennus, niin myös alkuperäiskalustus on kokonaan Aaltojen käsialaa. Ja sitten tietysti tämä Mairekyllikseni hyvin poikkeuksellinen ja mittava modernin taiteen kokoelma, joka meillä on edelleen esillä täällä Maireassa. Mä sanoisin, että se on tämä niinku kokonaisuus, joka tästä tekee niin uniikin.
2: No Aallon tai Aaltojen arkkitehtuurissa puhutaan usein tällaisesta inhimillisestä otteesta ja luontosuhteesta, niin miten ajattelet, että nämä teemat näkyy Villa Maireassa?
3: No ne on kyllä kaiken keskiössä, että Villa Mairea on hyvin semmoinen humaani, inhimillinen, kodikas rakennus ja sitten tietenkin luonto on läsnä käytännössä kaikissa tiloissa tässä talossa, että täällä ollaan vanhan mäntymetsän keskellä, niin kaikista tiloista on näkymä ja yhteys tuonne luontoon. Että kyllä nämä on sellaiset teemat, jotka toistuu paitsi tästä Maireassa, niin myös tästä koko Aalto Works -sarjassa, joka nyt tämän Unesco-statuksen sai.
0: Otetaan yksi biisi tähän väliin. Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Ja jatketaan vielä Saida Isokallion kanssa tarinaa tai jälkeen siitä, että miten arki Villa Maireassa muuttuu maailman perintökohteen statuksen myötä.

0: Jatketaan vielä juttua Villa Mairiasta. Haastateltavana on Villa Mairia-säätiön toiminnanjohtaja Saida Isokallio ja pohditaan muun muassa sitä, että miten arki tuolla Villa Mairiassa Porin Noormarkussa nyt muuttuu tai mahdollisesti muuttuu tämän Unescon maailmanperintökohdestatuksen myötä.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Villa Mairia edelleenkin siis yksityisomistuksessa ja yksityiskäytössä myöskin, niin muuttaako tämä uusi status Unesco-maailmanperintökohteena mitenkään sitten talon arkea?
3: No, ihan se meidän käytännön työ jatkuu niin kuin tähänkin asti, eli Ahlström Kiinteistöt omistaa tämän rakennuksen ja huolehtii tästä rakennuksesta ja sitten toisaalta me Villa Mairia-säätiönä omistetaan tämä irtaimisto ja taidekokoelma ja meillä on mittavat arkistot ja kirjastot ja niistä huolehditaan ja ne on myöskin aktiivisessa tutkimuskäytössä. Et sinänsä arki täällä jatkuu ihan samalla tavalla tämän päätöksen jälkeen, mutta mä uskoisin, että se on enemmän se kansainvälinen näkyvyys ja kiinnostavuus ja koko tämän Aallon tuotannon kiinnostavuus. Se on toki ollut jo kansainvälisesti tunnettua, mutta mä luulen, että se tulee vielä lisääntymään ja toisaalta sitten kävijämäärät ja paineet siihen kävijämäärän nostoon tulee lisääntymään. Että ne on ehkä niitä asioita sitten, missä tämä status eniten meillä näkyy.
2: Niin, minkälaista ryntäystä tai kiinnostuspiikkiä nyt Noormarkkuun odotat?
3: No kyllä meillä nyt jo tämän sunnuntain jälkeen on nähtävissä, että tuntuu, että kaikkia kanavia pitkin vielä ehkä sitten enemmän tulee kysyntää kuin mitä tähän saakka, mutta kyllä se varmasti tässä lähikuukausien aikana sitten selviää, että toivoisin, että tämä kysyntä niinku jakaantuu meidän Aaltoworksin kohteiden kesken niin, että on sellaisia kohteita, jotka voivat ottaa hyvinkin isoja massoja lisää ja sitten toisaalta me, jotka emme ehkä ihan niin paljon voi lisätä sit sitä kävijämäärää kuitenkaan, että katsotaan nyt.
2: Niin, kyse on siis 13 kohteen kokonaisuudesta, niin Saida, jos et Villa Mairea saa mainita, niin minkä toisen kohteen vinkkaisit nyt kuulijoille, että missä ehdottomasti kannattaa Villa Mairean jälkeen käydä?
3: Voi, nyt on vaikea. Meillä on kaikki on niin loistavia ja hyviä, mutta tulee mieleen nyt ehkä tästä meitä maantieteellisesti lähimpinä on esimerkiksi Paimion parantola, joka on fantastinen kohde ja sitten Seinäjoen. Siellä on useita rakennuksia, Lakeuden ristiä, kirjastoja, kaupungitaloja ja se kokonaisuus tulee tästä niin kuin maantieteellisesti lähempään mieleen. Sitten tietenkin Jyväskylän seudulla on paljon kohteita, jotka on hyvinkin saavutettavissa ja näin, että niitä on paljon hyviä.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Keto John, Turn the Lights Off. Villamariasta tuossa puhuttiin ennen tätä Keitoa Johnia ja Bandoraa, ja jos mahdollisesti vieraa tuolla Villamariassa kiinnostaa, niin villamaria.fi osoitteesta sieltä löytyy kalenteri näistä yleisökierroksista. Ovat todella suosittuja, että aika lailla hyvissä ajoin saa sitten ton kierroksen varata, mutta sieltä löytyy kalenteri ja noita selostuksia, kierroksia löytyy sekä englannin kielellä että suomen kielellä. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, Erika Wikmanilta Syntisten pöytä.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porisper.
2: Radio Pori.
3: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita, eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa, tehdään tilaus, valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
4: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
5: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
6: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: 16 uutiset olisi luvassa. Ekaluokkalaisten määrä se laskee entisestään. Tästä puhutaan uutisissa ja myös siitä, että Ranskassa helteen pelätään pahentavan metsäpalotilannetta. Ja tuolla Japanissa huomattava määrä ihmisiä on menehtynyt, kun ostoskeskus romahti. Näistä ja muista ajoista lisää kotujen jälkeen, kun kello on.
1: Radio Pori. Kaupungin parasta musiikkia. Radio Pori.

0: festivaali. Porispere.
1: Radio Pori.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
5: Joo. Mä voin kertaa. No niin, tää on
4: loppuun. Siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
7: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle minispereliput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.

0: Kuudes.fi. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä. Skoda Transtec on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtecin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtecin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen. Ranskassa Gironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Gironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeaux'n eteläpuolella. Myös Bordeaux'n eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde. Japanissa huomattava määrä ihmisiä on kuollut ostoskeskuksen romahduksessa Kashiman kaupungissa, kertoo paikallinen TV-kanava TBS-uutistoimisto AFP:n mukaan. Poliisin mukaan ostoskeskuksesta kuului räjähdystä muistuttavia ääniä, kun sen toinen kerros romahti. Lisäksi ainakin 12 muuta rakennusta on romahtanut ja vähintäänkin kymmeniä ihmisiä on loukkaantunut. Voimakas maanjäristys iski Lounais-Japaniin iltapäivällä paikallista aikaa.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Jatketaan vielä paikallisesti. Poliisi on selvittänyt räjähdetehtaan rakennustyömaan tapahtumia Noormarkussa. Poliisi ja pelastuslaitos saivat keskiviikkona 1. heinäkuuta tehtävän Porin Noormarkussa sijaitsevan TNT-räjähdetehtaan työmaan lähettyville, missä sivullinen henkilö oli huomannut maastossa mahdollisen öljyvuodon. Saman päivän iltana, hieman ennen puolta yötä, poliisi sai ilmoituksen, jonka mukaan työmaan vartija oli havainnut kolmen ulkopuolisen henkilön pystyttävän yksityisalueelle maastoon tehdashanketta vastustavia banderolleja. Poliisi otti kolmikon kiinni epäiltynä ympäristön turmelemisesta. Poliisi epäilee, että samat noin 20-40-vuotiaat henkilöt olivat aiemmin levittäneet öljymäistä ainetta maastoon. Poliisi suoritti teknistä tutkintaa maastosta löytyneeseen aineeseen. Laboratoriotutkimuksissa selvisi, että aineesta otettu näyte ei sisällä mineraaliöljypohjaista tai muutakaan luonnolle haitallista valmistetta. Näin ollen asiassa ei ole tapahtunut rikostakaan. Kahden kiinniotetun henkilön kohdalla tutkintanimikkeenä oli myös toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltu esineen tai aineen hallussapito, koska heillä oli rakennustyömaata kiinniotettaessa repussa puukkoja vaatteissa monitoimityökalu. Poliisi on päättänyt tutkinnan kaikkien nimikkeiden osalta.
2: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
4: Sellaista noin 18 astetta tiistaisessa iltapäivässä, osin aurinkoista, osin puolipilvistä, lännen puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa. Huomenna tai ensi yön alin lämpötila noin 11 astetta. Huomenna keskiviikkona nätti aurinkoinen päivä ja päivälämpötila ylimmillään noin 21 astetta. Heikkoa lännen puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa.
2: Sään tarjosi Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta. Värisilmä.
1: koska rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Mukavaa tiistaista iltapäivää, mukavan aurinkoisessa kelissä tässä mennään 17-18 astetta ja illemmalla saattaa vielä oikein aurinkokin paistaa ja pilvet tuosta heipyy. Huomenna keskiviikkona Kirvatsin Jytä, ainakin tämän hetken ennusteen mukaan Jytällään oikein nätissä ja aurinkoisessa kelissä. Jytä-koordinaattori Elina Vallinin kanssa mennään Jytän uumeniin, David Gettan, Dennis Swimsin, Johnson ja Backstreet Boysin jälkeen.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Kirvatsin Jytä huomenna keskiviikkona. Tuossa eilen maanantaina aamupäivällä tapasin Jytä-koordinaattori Elina Valliinin. Käytiin tuolla Kirjurin luodossa tarkastelemassa tiluksia ja tehtiin itse asiassa haastattelu ihan lokkilavalla.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Maanantaista aamupäivää mennään pari aikaa, kun tehdään haastattelu Jytä-koordinaattori Elina Valliinin kanssa. Me istutaan lokkilavalla. Festivaaliviikko, Elina, mitä kuuluu?
2: No kiitos. Normaalia sekoilua. Nyt ainakin tämä aamupäivä osalta, että sanoisin, että ihan sillä lailla, kun kuuluukin tässä kohtaa.
0: 11 kerta, kun kirvatsin Jytä-luvassa keskiviikkona, kolmas nainen, Kake Randelin, Juliet Jonasin sydän, Nikki Hill, Eagles tribuuttibändi, Easy ja vielä Lemon Metal ja sitten väliajalla, niin kova kattaus.
2: Joo, se on muuten Easy.
0: Easy, eikö Easy, Easy?
2: Ei, Hello Suus ja itse Easy. Joo, siis on tosi kiva kattaus. Mä tuun vähän lähemmäs muuten, niin mun ei veny kaula. Joo, ja siis ihmisiltä on kuullut hauskoja kommentteja, että musta tuntuu, että varsinkin kolmas nainen on nyt semmoinen, mikä vetää keskiviikkona.
0: Hei, tää nyt kun on 11 kertaa ja monta vuotta, viime vuonna oli 10-vuotisjuhlat, niin jos mennään ajassa hiukan taaksepäin koskien just tätä vuotta, niin millä tavalla Elina järjestelyt on mennyt?
2: No aika samaa tapaa. Tietysti viime vuoden ukkos... kuuro oli semmoinen, että sitä ei ole nyt mielellään muisteltu, mutta sen verran sitten kuitenkin, että kyetään pitää jalat maassa ja muistaa ottaa riittävästi kuivausvälineitä.
0: Mutta eilen sato, ja mun mielestä huomenna tiistain sata ja keskiviikko ihan priima.
2: Ihan siltä vaikuttaisi, just puhuttiin tuossa toimistolla aamulla, että joko uskaltaisi keskiviikon säätiedotukseen luottaa ja edustin siinä porilaista pessimismiä, kun sanoin, että niin hyvältä näyttää, että ei kannata vielä luottaa. Ei vaankaan, kyllä nyt alkaa näyttää niin mainiolta, että eiköhän se sellaisen pysy.
0: Nyt mennään maanantaita. Ylihuomenna on varsinainen tapahtumapäivä, niin Elina, mitä tän ja huomisen päivän aikana vielä tapahtuu?
2: Oikeastaan siis ihan käytännön asioita. Tietysti nyt tää Luodolla valmistuu koko festivaalialue kauheata vauhtia ja sitten keskiviikkon ollaan valmiita. Sitten taas mun omalla työpöydällä vastaillaan asiakkaiden kysymyksiä ja meillä onneksi valtakunnallinen palvelin vika saatiin viime viikolla korjattua. Meillä oli tosi kriittiset paikat, kun oli useamman päivän nettisivut kokonaan pois käytöstä. Ja sieltä syntyi vähän vastailuruuhkaa ja nyt sitten jatketaan vähän näissä asiakkaiden kysymysten vastailuisia ja koitetaan

0: kaivaa tarvittavia tietoja sit vielä keskiviikkoa varten. Ja sitten mun ihan omalla työpöydällä on kotona vielä jytäasusteiden valmistus. Et jotenkin se aina menee tähän deadline-läheisyyteen.
1: Onko millaisia kysymyksiä asiakkaalta ja yleisöiltä tulee? Mikä heitä askarruttaa?
0: No, kyllä on ihan tämmöisiä vuosittain toistuvia, että nyt kun on satanut, niin onko täällä märkää? Millaisilla kengillä voi ajatella tulla?
1: Tai jos sataa, niin onko märkää?
0: Niin, kyllä. Ja sitten, että mihin aikaan on vipissä ruoka tarjolla, pääseekö kaarisiltaa pitkin kulkemaan, pääseekö yli 70-vuotiaat maksutta, mikä siis ei pidä paikkaansa tietenkään Jytän.
1: Paitsi Porissa kohdalla.
0: Niin kyllä, mutta ei todellakaan Jytässä. Ja mitä saa ottaa mukaan, saako tuoda omia eväitä, voiko ne eväät on nestemäisiä, onko riittävästi vessoja, toimiiko vessapassi, miten maksetaan pyörätuoliavustajan ruokaosuus, jos he päätyvätkin tuonne VIPin puolelle ja tämän tyyppisiä kysymyksiä.
1: Nyt kun Jytällään keskiviikkona, niin onko tämän vuoden Jytä kiinnostanut lippukassalla, Elina, kuinka?
0: Aika samaa tapaa kuin aikaisempi vuosina. Ja nyt on hyvin mielenkiintoista just tämä sään tarkkailu, koska Jytä, jos joku, on sellainen, että se massiivinen lipunmyynti tehdään silloin keskiviikkona. Ennakkomyynti on ollut hyvässä vauhdissa kyllä, mutta se kyllä Jytän kävijät katsoo ikkunasta.
1: Onneksi on nättiä keliä luvassa. Kolmas nainen, hyvä ja kaunista, yksi noista Kirvatsin Jytän esiintyjistä. Otetaan tämä biisi tähän väliin ja jatketaan Elinan kanssa juttua vielä tämän jälkeen.

0: Kolmas nainen kyseisen yhtyeen lisäksi huomisessa Jytässä esiintyvät Kake Randelin, Juliet Jonesin Sydän, Nikki Hill ja Eagles tribuuttibändi Easy. Ja väliajalla sitten paikallinen Lemon-yhtye tanssittaa kansaa. Jatketaan Jytästä vielä Elina Vallinin kanssa seuraavassa.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: On muun muassa meidänkin konserniin kuuluvan Radio Nostalgian kanssa on vahvasti yhteistyötä ja täältä Luodoltakin tulee lähetystä meidän sisarkanavalta ja ollut tuota valtakunnallista mainontaa, niin onko Elina näkynyt tavalla tai toisella? Toki varmasti paikallisia tulee paljon, niin kiinnostaako sitä Porin seudun tai Satakunnan radioiden ulkopuolella, kuinka onko tietoa?
2: Joo, kyllä viime vuonna kun ensimmäinen Radio Nostalgia yhteistyö tehtiin, niin kyllä ihan selvästi näkyy, että itse asiassa ne listat, mitä me sitten myöhemmin tuolta kaiveltiin lipunmyynnistä, niin oli kyllä kerta kaikkiaan, jos ei nyt ihan Pohjois-Suomea lasketa, niin aivan kaikkialta oli tosi laajasti sieltä täältä yksittäisiä lippuja hankittu.
0: Se on hyvä.
2: Joo, se on mainio.
0: Hei, ihan käytännön juttuihin. Keskiviikkona mennään, jos on lippu, kuinka toimitaan, ja vastaavasti, jos ei ole lippua, niin saako portilta?
2: Portilta saa lippuja ja S-etukortilla saa ennakkoon, ja ennakkoon ostaminen tarkoittaa siis sitä, että se ostetaan joko Ticketmasterin lippupisteen kautta, eli paikallisesti Prisma-infoista Porin Rauma, tai sitten vaikka netin kautta tai kännykän kautta Ticketmasterista ennakkoon hankittuna, niin se on vähän edullisempi ja sitten portilta normihintainen lippu. Jos sitten taas se lippu on olemassa, niin sitten tullaan portille. Portti sijaitsee tuossa Café Porjatsin, eli vanha Kirjuriluodon kesäravintola takana. Ja sieltä sitten lippu luetaan ja sillä tullaan sisään. Ja sitten pidetään hauskaa.
0: Onko kirvaitsin nyt tässä, vaihdetaanko lippu rannekkeeseen? Jos nyt tarvii vaikka käydä kotona tai koiraa ulkoiluttomassa, niin saako rannekkeen? Voiko olla, että poistuu, vai onko se kerran sisään ja se on sitten siinä?
2: No se on periaatteessa sillä lailla, että kerran sisään ja sitten se on siinä. Mutta jos sitten on joku ylitsepääsemätön tarve lähteä käymään ulkoiluttamassa koiraa välillä, niin sitten asiallinen neuvottelu järjestyksen valvoja kanssa pitäisi tuottaa toivotu tuloksen.
0: Koska alkaa?
2: Portit aukeaa kello 16 ja ensimmäiset sävelet tärähtää täältä Lokkilavalta 16.30. Sitten kun se Easy nousee lauteille. Joo.
0: Ennen kuin ollaan Elina puhuttu meidän lukemattomien haastattelujen lomassa just entisistä ja entisistä nuorista ja siitä, että kuitenkin tässä on nyt on 11 kertaa, että yli 10 vuotta menty, että silloin kun ensimmäistä kertaa oli kirvatsi niitä, totta kai porukka on vanhentunut, artistit ovat vanhentuneet, niin tuossa Vilkunnan Harrin kanssa puhuttiin Porisperestä ja 15-vuotisesta historiasta ja siitä, että mitä mahdollisesti on vaikka 5-6 vuoden päästä, niin Elina, missä näin tytän, vaikka kun Jytä juhlistaa 15-vuotista tai vaikka 20-vuotista taivalta.
2: Mm. Kyllä se on otettava tietenkin huomioon. Ei me voida niin kuin, jos me ollaan silloin 2015 aloitettu sillä ajatuksella, että meillä on oldies, goldies ja 60-luvun musiikki, jopa jotain sieltä 50-luvun puolelta, niin ei se tietenkään toimi sitten. Siis musiikki toimii, en tarkoita sitä, mutta yleisö ikään kuin nuorenee. Pitää kulkea siinä matkassa mukana, että kyllä me sitten, jos nyt ollaan siellä 70-80-luvuilla, niin kyllä meillä siellä riittää vielä artisteja sitten tuleviinkin vuosiin, mutta kyllä se sitten ilman muuta myöskin muuttuu. Kaivaksen jotain nimeä? Mä itse odotan sitä vuotta, että me ollaan sitten jo niin vahvasti kasarin loppupuolelle, että joku Bogart-komppani.
0: Niin olisi just sanoa Bogartia.
2: Kyllä.
0: Princess I'll always love you.
2: Kyllä, nimenomaan. Siinä tullaan sitten semmoiseen ihan henkilökohtaiseen hekumaan, että sit mä en tiedä, mikä sit pidättelee enää itseään.
1: Olit sitten oman elämäsi nuorella tanssia tai kuumottava klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivän. Radio Pori.
3: Olet tyyni ja hyvässä paikassa. Kuuntele tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.
4: Radio Pori.

Samantha Fox ja Touch Me, kiitoksia vielä. Kirvatsin Jytä-koordinaattori Elina Wallinille haastattelusta. Huomenna tosiaan mennään kello 16 aukeaa portit, ensimmäinen esiintyjä 16.30. Ja tuo ihan normilippu, se on siis kertalippu, kerran sisään, kerran pihalle. VIP-liput, nämä vaihdetaan sitten rannekkeeseen. Zane jatkaa Die For Me, Spin Doctorsia ja myös Mire Laadisuvassa.

0: Tuossa muutama vuosi sitten, itse asiassa elokuussa 2023, tuossa Viikkarissa, Vähälinnan kadun, ja onko se sitten Maaherran katu, kun se taitaa olla. Enimmäin siinä kulmassa paloi tämmöinen vanha puutalo, ja se on siinä pitkään ollut tuo puinen palanut talo maisemaa rumentamassa, ja nyt sitten vihdoin tänään on Porin kaupungin rakennusvalvontayksikkö antanut päätöksen, jonka mukaan tämä kolmen asunnon asuinrakennus voidaan purkaa. Tämä on ollut siis, tai on suojelukohde, vanhimmat osat peräisin 1880-luvulla ja tuhoutui tuossa tulipalossa niin pahoin, että mittavat vauriot riittävät perusteluksi poikkeamispäätökseen. Toki tuo tuli tehnyt osan noista tuhoista, myös sammutusvesi on ollut ilman sääsuojaa tässä tuo kolmisen vuotta, niin. Rakennus sitten puretaan ja rakennus tullaan siis purkamaan ja purkuluvan hakemiseksi tarvittavien valtakirjojen hankintaan liittyvien vastoinkäymisten takia hakemuksen vireillepano viivästyi hyvin pitkään, mutta joka tapauksessa tälle on siis purkulupa annettu ja jossain kohtaa sitten tuosta maisemasta tuo Viikkarin palanut talo häviää. Spin Doctors, Two Princess, Mirelalta me kuullaan timantteja.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Tämä oli Mirellaa tää ja Timantei. Abba jatkaa Super Trooper Elton Johnilta Dua Lipalta. Me kuullaan Cold Heart. Ja vielä skorppareitakin ennen uutisia.
1: Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali Porispere. Huimien musiikkiesitysten ja suurten tunteiden sirkus saapuu pian Kirjurin luotoon.
2: Radio Pori. Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
4: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Ei liene suuri yllätys, et alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Radio Pori. Kaupungin ääni.

17 uutiset olisi luvassa. Ekaluokkalaisten määrä se laskee entisestään. Elokuussa koulutiensa aloittaa noin 50 000 lasta. Rantavesien pop-up uimakoulut, nämä ovat Suomessa yleistyneet. Tuolla politiikan maailmassa presidentti Stubb osallistuu tänään republikaanisenaattori Grahamin hautajaisiin Washingtonissa. Näistä lisää skorppareiden jälkeen. Tämä on Wind of Change ja paikallisuutisissa puhutaan Normarkun räjähdetehtaasta. Poliisi on selvittänyt näitä heinäkuun alun tapahtumia siellä rakennustyömaalla.

0: tapetsin alle, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
1: Radio Pori.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porispereen, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
5: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minispere-liput nyt heti. Minispere 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porispere.fi/minispere.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up-uimakouluja järjestetään tänä kesänä 10 Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin, Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtion avustuksen 3-vuotiskaudeksi. Yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin 2-päiväiset hautajaiset alkavat tänään maan pääkaupungissa Washingtonissa. Ensimmäistä hautajaispäivää vietetään Washingtonissa, ja keskiviikkona hautajaisten on tarkoitus jatkua Etelä-Carolinan osavaltiossa. Suomen presidentti Alexander Stubbin on määrä osallistua Washingtonin kansalliskatedraalissa järjestettävään jumalanpalvelukseen. 71-vuotias Graham kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisen sairastumisen seurauksena. Japanissa noin parikymmentä ostoskeskuksessa ollutta ihmistä on edelleen kateissa Kashiman kaupungissa, kertoo Japanin yleisradio NHK. Uutistoimisto AFP kertoi aiemmin, että huomattava määrä ihmisiä on kuollut ostoskeskuksen romahtaessa maanjäristyksessä. Pelastustyöt ovat yhä käynnissä ja tapahtuneen yksityiskohdat ovat pitkälti epäselviä. Silminnäkijähavaintojen mukaan ostoskeskuksesta kuului räjähdystä muistuttavia ääniä, ja sen toinen kerros romahti. Voimakas maanjäristys iski Lounais-Japaniin iltapäivällä paikallista aikaa.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Jatketaan vielä paikallisesti. Poliisi on selvittänyt räjähdetehtaan rakennustyömaan tapahtumia Noormarkussa. Poliisi ja pelastuslaitos saivat keskiviikkona 1. päivä heinäkuuta tehtävän Porin Noormarkussa sijaitsevan TNT-räjähdetehtaan työmaan lähettyville, missä sivullinen henkilö oli huomannut maastossa mahdollisen öljyvuodon. Saman päivän iltana hieman ennen puoltoyötä poliisi sai ilmoituksen, jonka mukaan työmaan vartija oli havainnut 3 ulkopuolisen henkilön pystyttävän yksityisalueelle maastoon tehdashanketta vastustavia banderolleja. Poliisi otti kolmikon kiinni epäiltynä ympäristön turmelemisesta. Poliisi epäilee, että samat noin 20-40-vuotiaat henkilöt olivat aiemmin levittäneet öljymäistä ainetta maastoon. Poliisi suoritti teknistä tutkintaa maastosta löytyneeseen aineeseen. Laboratoriotutkimuksissa selvisi, että aineesta otettu näyte ei sisällä mineraaliöljypohjaista tai muutakaan luonnolle haitallista valmistetta. Näin ollen asiassa ei ole tapahtunut rikostakaan. 2 kiinniotetun henkilön kohdalla tutkintanimikkeenä oli myös toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito, koska heillä oli rakennustyömaata kiinni otettaessa repussa puukko ja vaatteissa monitoimityökalu. Poliisi on päättänyt tutkinnan kaikkien nimikkeiden osalta.
9: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
8: Sellaista noin 18 astetta tiistaisessa iltapäivässä, osin aurinkoista, osin puolipilvistä, lännen puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa. Huomenna tai ensi yön alin lämpötila noin 11 astetta, huomenna keskiviikkona nätti aurinkoinen päivä ja päivälämpötila ylimmillään noin 21 astetta, heikkoa lännen puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa.
9: Sään tarjosi Väripori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla. Satoi tai paistoi, aina on hyvä sää maalata sisällä tai ulkona. Värisilmä.
0: Paikallinen. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Tiistainta 28. päivä kuluvasta heinäkuusta olisi edelleen ja tänään kaikkien atsonimisten nimpparipäivä ja itse asiassa suomalaismuusikko, laulaja, lauluntekijä, näyttelijä Olavi Uusivirta juhlistaa tänään syntymäpäivänsä, onneksi olkoon. Ella Langley, Choosing Texas, Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón tähän perään. Mukavaa tiistaita.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

tuossa oliko se eilen taisi puhua siitä Christopher Nolanin Odyssey-elokuvasta, paljon kehuttu, ja en ole itse leffassa nyt hetkeen käynyt, mutta kun on ensi viikosta alkaen sitten lomalla, niin voisi tuon Odysseyn käydä katsomassa. Paljon tosiaan kehuttu, ja myös uutta Spider-Man-elokuvaa, tämä on otettu vastaan lähestulkoon kaduilla tanssien, kirjoittaa Episodi, ja tämä Spider-Man Brand New Day on saapunut kriitikoiden kynsiin, ja ensimmäiset reaktiot ovat lievästi sanottuna ylistäviä, ja Tom Hollandin paluu elokuvaa kutsutaan parhaaksi Spider-Man-elokuvaksi tähän mennessä, ja arvioiden mukaan elokuva on tavallista hahmovetoisempi ja käsittelee Peter Parkerin valintojen seurauksia aiempaa syvällisemmin, ja useat kommentit kiittelevät myös toimintakohtauksia, tunnelatausta ja näyttelijäsuorituksia, erityisesti Hollandia, Zendayaa sekä uusia kasvoja Sadie Sinkia ja Frank Castlea Punisherina, ja joidenkin mukaan elokuva tuntuu suurelta, mutta on hallittu kokonaisuus, vaikka mukana on monta juonilinjaa, ja ohjaaja Destin Daniel Cretonin kerrotaan kunnioittavan erityisesti Sam Raimin aikakauden Spider-Mania, mutta rakentavan samalla itsenäisemmän ja kypsemmän version hahmosta, ja osassa arvosteluissa leffaa hehkutetaan kesän suurimmaksi supersankarielokuvaksi, ja saa ensi iltansa itse asiassa huomenna tämä Spider-Man Brand New Day, mutta paljon on kriitikot tätä kehuneet, ja varmasti lunastaa paikkaansa, toivottavasti ainakin. Ani jatkaa, jos puhutaan totta, Queenilta Kind of Magic.

0: Queenin Kind of Magic, Eva Maxaa jatkaa tiistaista iltapäivää. My Head, My Heart, Take Thatiltä me kuullaan Passage.
1: Arvoisa herrasväki, nyt on aika hypätä palavan renkaan läpi, sillä Radio Porin iltapäivän tarjoaa kesän riemukkain festivaali, Porisper.
2: Radio Pori. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Tallinnaan vai Tukholmaan?
4: Ehittäis molempiin.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäs laivalle.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Lauran kanssa tänään aamulla oltiin poliittisissa tunnelmissa, tai no ainakin semipoliittisissa, puhuttiin Timo Vornasesta ja siitä, että eihän Vornanen sitten eronnutkaan, vaikka tuomio tuli, kun ei korkeimmalta oikeudelta sitten valituslupaa noista ihkutörttelyistä saanut. Mennään aamun höpinöihin, take that jälkeen, tämä on Patience.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Hyvää huomenta, Laura. Mikä meno?
2: No kiitos, ihan hyvä meno. Ei mitään, tiistai aamu ja ilmeisesti toi harmaus tosta niinku kaikkoa hiljaa. Niin.
1: Kaikkoa pois.
2: Kaikkoa pois, pääsee illalla pelaamaan tennistä ulos.
1: Ei niin, sulla tää tennishomma. Onko rysty ja kämmeni on hallussa?
2: Joo, erinomaisessa hallussa.
1: Joo, mä oon joskus koittanut.
2: Ja syöttö etenkin.
1: Joskus koittanut siis tennistä. Siskon entisen miehen kanssa terveisiä Patulle. Se on todella tyhmä ja vaikea laji.
2: Se on tosi vaikea laji. Tyhmä ei, se tyhmä ei ole, mutta tosi vaikea.
1: Siis, joo. Sitten ei tullut
2: on niin monia tapoja maksaa itsensä kipeäksi siitä, että pääsee tuntemaan itsensä tosi surkeaksi.
1: Joo, mutta siis näitä on erilaisia vaihtoehtoja. Mutta se nyt ei kuitenkaan ollut päivän agenda. Eilenhän tuli tietoa siitä, että Timo Vornanen, eli Vornas Timo, eihän nyt sitten eroakaan.
2: Oho, okei. Okay. Mun on pakko myöntää, että mä en ole jaksanut tätä saagaa nyt sit enää seurata. Että sä voit nyt ihan kertoa, että mikä on Vornasen tilanne.
1: No, Vornasen tilanne siis, hän ei saanut korkeimmalta oikeudelta valituslupaa tässä hänen asiassaan. Ja hänet on nyt sitten tuomittu muun muassa törkeästä pahoinpitelystä ja ampumaserikoksesta. Ja käsittääkseni, toki voin olla väärässä, mutta näin ainakin mediat kertoivat, että Vornanen oli sanonut, että jos tuomio tulee, hän eroaa.
2: No näin mäkin muistelen, että oli linja.
1: Joo, mutta siis eilen tämä sitten korjautui siihen, että hän eroaa, jos 2/3 eduskunnasta on sitä mieltä, että hänen tulisi erota.
2: Aha.
1: Että se nyt meni näin. Ja sitten tässä nyt tuli eilenkin mietittyä näitä erilaisia nyt poliittisia kohuja, mitä tässä nyt on ollut ihan jostain Toni Halmeesta ja Anneli Jäätteenmäen hommista ja vaikka Ilkka Kanervan tekstiviestistä lähtien. Että jos toinen tuossa yökerhon edustalla ihan ampuu, vaikka nyt onkin poliisi ja niin edespäin, niin sanoin, että herran tähden, että lähden menee. Niin,
2: pienemmästäkin on lähdetty
1: niin pienemmästäkin. Toki nyt varmasti hänelläkin oma kannattajakuntansa on, kun joku kello pitäisi soida.
2: Niin, ja kyllä siinä kohtaa, kun niinku tuomio on niinku tullut.
1: Joo.
2: Niin.
1: Ja sit, ei ole mikään niinku tämmöinen ylinopeussakko.
2: Ei ole mikään ylinopeussakko. Niin vähän jotenkin, että ehkä pitäisi niitä omia johtopäätöksiä sit alkaa vetämään, mutta jokainen tekee.
1: Joo.
2: Tässä demokraattisessa systeemissä omat päätökset.
1: Mutta tietenkin mitä pidempään siellä on, niin sitä paremmat sopeutumisrahat ja muut vastaavat sitten saat, jos hiukan vielä sinnittelee.
2: Niin, kyllähän tässä on vaalikautta on se reilu puoli vuotta niin, jäljellä, että parempi varmaan olisi niin, olla ihan loppuun asti.
1: Jos sen vielä sinnittelee, niin sitten saa vielä vähän paremmin
2: niin, hänellä bonuksen. Ei tainnut sitten enää olla myöskään paluuta sinne entiseen työhönsä poliisina.
1: Käsittääkseni se on hiukan hankala keissi, että jos on tuomittu ja muun muassa ampumaisen rikoksesta, niin välttämättä ei virkamerkkiä saa ainakaan kauhean herkästi kantaa.
2: Joo, no ei muuta kuin
1: tsempatiaa.
2: Just näin, sitä me toivotetaan Timolle.
1: Hyvä Timo.
0: On vaan yksi mamba, vaan yksi lavvantai-ilta ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria.

0: Porin iltapäivän kuuntelijat. Tämänkin ohjelmanumeron teille tarjoaa kesän riemukkain festivaali. Porispere.
1: Radio Pori.
2: Täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Muotia, herkkuja, löytöjä ja ihanan raikkaita hetkiä Helteelläkin kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää. Puuvilla.
0: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Jelly Dane ja Jelly to my heart, kello 18 uutiset luvassa hetkisen kulttua, tiistai ehtoo alkakoon noista uutisista alkaen. Huomenna keskiviikkona jatketaan, Laura herättelee sua huomiseen aamuun ja sitten keskiviikkoisessa iltapäivässä kello 13 eteenpäin ja katsotaan mitä sitten mukamaan tuohon huomiseen iltapäivään keksitään. Joka tapauksessa kiitos tiistaista ja huomenna taas sitten uudemman kerran. Moro!

0: Ottava Klovni. Kesän riemukkain festivaali Porispere tarjoaa sinulle Radio Porin iltapäivä.
1: Radio Pori.
2: Voi mikä siihen tuulilasiin ylens? Kivi vai nasta vai jotain muuta? Ei mut hetkonen, millain se menikään? Jos iskeymä on pienempi kuin oma peukaloni, niin menee korjauksel, sillai kai. Vois käyr huonomminkin.
3: Jos peukalosi peittää reijän tuulilasissa, menee korjauksella ja voit säästää luontoa sekä itseäsi isommalta harmilta. Ei mitään. Tervetuloa Erkuun.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Suomessa nostetaan 2 vuodeksi epäorgaanistaen fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fosforilannoitteita voi jatkossa ostaa vapaammin esimerkiksi ulkomailta, kerrotaan STT:lle maa- ja metsätalousministeriöstä. Taustalla on pyrkimys turvata Suomen huoltovarmuutta ja lannoitteiden saatavuutta epävakaassa maailmantilanteessa. Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä raskasmetalli, jolla on ihmiselle useita terveyshaittoja. Sitä voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä. Asetus tulee voimaan elokuun alussa. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo uutistoimistolle opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti. Turtiainen on entinen valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja, jolle Venäjä myönsi pakolaistatuksen vuonna 2025. Japanissa noin 20 ostoskeskuksessa ollutta ihmistä on edelleen kateissa Kashiman kaupungissa, kertoo Japanin yleisradio NHK. Uutistoimisto AFP kertoi aiemmin, että huomattava määrä ihmisiä on kuollut ostoskeskuksen romahtaessa maanjäristyksessä. Pelastustyöt ovat yhä käynnissä ja tapahtuneen yksityiskohdat ovat pitkälti epäselviä. Silminnäkijähavaintojen mukaan ostoskeskuksesta kuului räjähdystä muistuttavia ääniä ja sen toinen kerros romahti. Voimakas maanjäristys iski Lounais-Japaniin iltapäivällä paikallista aikaa. Yötön yö päättyy Utsjoella tänään, kun aurinko laskee horisontin alapuolelle ensimmäisen kerran yli 2 kuukauteen. Aurinko on ollut Utsjoella yhtäjaksoisesti näkyvissä toukokuun puolivälin paikkeilta lähtien. Tämän jälkeen yöt alkavat vähitellen pimetä, vaikka pohjoisessa riittää vielä pitkään valoisaa myös öisin.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Jatketaan vielä paikallisesti. Poliisi on selvittänyt räjähdetehtaan rakennustyömaan tapahtumia Noormarkussa. Poliisi ja pelastuslaitos saivat keskiviikkona 1. heinäkuuta tehtävän Porin Noormarkussa sijaitsevan TNT-räjähdetehtaan työmaan lähettyville, missä sivullinen henkilö oli huomannut maastossa mahdollisen öljyvuodon. Saman päivän iltana hieman ennen 12:30 poliisi sai ilmoituksen, jonka mukaan työmaan vartija oli havainnut 3 ulkopuolisen henkilön pystyttävän yksityisalueelle maastoon tehdashanketta vastustavia banderolleja. Poliisi otti kolmikon kiinni epäiltynä ympäristön turmelemisesta. Poliisi epäilee, että samat noin 20-40-vuotiaat henkilöt olivat aiemmin levittäneet öljymäistä ainetta maastoon. Poliisi suoritti teknistä tutkintaa maastosta löytyneeseen aineeseen. Laboratoriotutkimuksissa selvisi, että aineesta otettu näyte ei sisällä mineraaliöljypohjaista tai muutakaan luonnolle haitallista valmistetta. Näin ollen asiassa ei ole tapahtunut rikostakaan. Kahden kiinniotetun henkilön kohdalla tutkintanimikkeenä oli myös toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen tai aineen hallussapito, koska heillä oli rakennustyömaata kiinniotettaessa ripussa puukkoja vaatteissa monitoimityökalu. Poliisi on päättänyt tutkinnan kaikkien nimikkeiden osalta.
6: Radio Porin sää. Yhteistyössä Väri Pori. Paikallinen värisilmäliikkeesi Presidentin puistokadulla.
10: Sellaista noin 18 astetta tiistaisessa iltapäivässä, osin aurinkoista, osin puolipilvistä, lännen puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa. Huomenna tai ensi yön alin lämpötila noin 11 astetta, huomenna keskiviikkona nätti aurinkoinen päivä ja päivälämpötila ylimmillään noin 21 astetta, heikkoa lännen puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa.
6: Sään tarjosi Väri Pori, paikallinen värisilmäliikkeesi. Mitä meinaat maalata? Tutkitusti parasta palvelua saat Presidentin puistokadulta.
11: Värisilmä.
12: Radio Pori.

0: dies with you.
1: Radio Pori.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: aina sopiva lämpö ja pienempi sähkölasku. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Tykki mäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: suuri yllätys, että alkaa taas sen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Kotihoito 100, Marja.
2: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
1: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
3: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistai-iltaa, tässä kello 7 uutiset. Suomessa nostetaan 2 vuodeksi epäorgaanistaen fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fosforilannoitteita voi jatkossa ostaa vapaammin esimerkiksi ulkomailta, kerrotaan STT:lle maa- ja metsätalousministeriöstä. Taustalla on pyrkimys turvata Suomen huoltovarmuutta ja lannoitteiden saatavuutta epävakaassa maailmantilanteessa. Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä raskasmetalli, jolla on ihmiselle useita terveyshaittoja. Sitä voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä. Asetus tulee voimaan elokuun alussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Lounais-Suomen poliisi on päättänyt tutkinnan, joka liittyi Porin Noormarkussa sijaitsevan TNT-räjähdetehtaan työmaan läheltä heinäkuun alussa löytyneeseen öljyepäilyyn. Poliisin mukaan laboratoriotutkimuksissa selvisi, ettei maastosta löytynyt aine sisältänyt mineraaliöljyä tai muutakaan luonnolle haitallista valmistetta, joten rikosta ei tapahtunut. Samalla päättyi myös 3 kiinni otetun henkilön tutkinta. 2 hallussa olleet puukko ja monitoimityökalu eivät nekään johtaneet jatkotoimiin. Ranskassa Gironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Gironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeaux'n eteläpuolella. Myös Bordeaux'n eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä vaan väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän velaisi yhdellä hanskalla.
3: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
2: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
3: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisi keksitty.
1: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Reijo.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: Erkku Porin autolasi. Korjaaja vaihtaa tuulilasit kaikkiin ajoneuvoihin ammattitaidolla. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen. Erkku.fi.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
1: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
2: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
1: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
2: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
1: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
2: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltaa uutisista. Suomessa nostetaan 2 vuodeksi epäorgaanistaen fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fosforilannoitteita voi jatkossa ostaa vapaammin esimerkiksi ulkomailta, kerrotaan STT:lle maa- ja metsätalousministeriöstä. Taustalla on pyrkimys turvata Suomen huoltovarmuutta ja lannoitteiden saatavuutta epävakaassa maailmantilanteessa. Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä raskasmetalli, jolla on ihmiselle useita terveyshaittoja. Sitä voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä. Asetus tulee voimaan elokuun alussa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo tavanneensa presidentti Donald Trumpin kanssa Valkoisessa talossa presidentin virallisessa työhuoneessa eli Oval Officeissa. Kaksikko keskusteli Zelenskin mukaan muun muassa Patriot-ilmatorjuntajärjestelmien tuotantoluvista ja diplomatiasta. Zelenskin mukaan on tärkeää, että diplomaattinen prosessi elvytetään. Zelenski on Yhdysvaltain Washingtonissa republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisten yhteydessä. Hautajaisten on määrä alkaa Suomen aikaa tiistai-iltana. Ranskassa Sironden alueen valtava metsäpalo ei ole vielä hallinnassa. Helteen paluu on herättänyt pelkoja tilanteen pahenemisesta. Sironden alueelle odotetaan tiistaina jopa 40 asteen lämpötiloja, kertoo Le Figaro. Yksikään luotijuna ei liikennöi edelleenkään Bordeaux'n eteläpuolella. Myös Bordeaux'n eteläpuolinen moottoritie pysyy suljettuna. Viime päivinä on herännyt myös huoli, että tuli saavuttaisi teollisuuslaitoksia, joissa käsitellään tai varastoidaan syttyviä tai räjähtäviä aineita, kertoo Le Monde. Jyväskylän ralli aiheuttaa tällä viikolla poikkeuksia liikennejärjestelyihin Keski-Suomessa, muistuttaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Suuri tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena huomisesta lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyjä on torstaista eteenpäin ajettavien erikoiskokeiden läheisyydessä. Torstaina ajetaan esimerkiksi erikoiskoe Jyväskylän ydinkeskustassa. Erikoiskokeet sulkevat kokonaan liikenteeltä niiden käyttämät tieosuudet.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
4: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
3: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.

0: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit, alkuperäinen ryhmä, ja sitten Hanksit, alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
3: Kyllä, kyllä. Tohon.
1: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Siellä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
1: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: samassa paikassa. Kuuntelet tätä äänitettä ja tunnet, kuinka sinua alkaa kiinnostaa bussilla kulkeminen Porin seudulla. Hengitä syvään. Tiedostat, että PJL:n busseissa voi nykyään maksaa kätevästi lähimaksulla. Kätevästi lähimaksulla. PJL.pori.fi.
1: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
2: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
1: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
3: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
4: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: vierasväki, kesän riemukkain festivaali saapuu Kirjurin luotoon. Tule kokemaan hämmästyttäviä elämyksiä henkeä salpaavien ohjelmanumeroiden parissa. Näe aina ajaton Nylon Beat, huimapäinen Dropkick Murphys, maaginen kuuma sekä painovoimaa uhmaava kavalkaadi muita uskomattomia artisteja. Tule ja koe kesän riemukkain festivaali Porispere. Lue lisää porispere.fi.
1: Porikortteleissa tapahtuu kesän jokaisena keskiviikkona. On keikkoja, yhteislaulua ja vaikka mitä. Kesäkaveri kainaloon ja keskiviikkoisin keskustaan. Kesäkeskiviikkojen ohjelman löydät osoitteesta porikortteli.fi.

0: kauppakeskus Puuvillassa. Kesän parhaat edut löydät nyt Puuvillan uudesta appista. Lataa kesäluuriin ja nappaa huikeat edut käyttöösi heti. Ihmisiä, iloa ja ihmeteltävää.
1: Puuvilla.
2: Radio Pori. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo tavanneensa presidentti Alexander Stubbin Washingtonissa. Kaksikko keskusteli Zelenskin mukaan tapaamisistaan Yhdysvalloissa sekä diplomatiasta. Zelenski sanoo suomalaispresidentin kehuneen Ukrainan menestystä pitkän kantaman iskuissa. Stubb sanoo Zelenskin julkaisemalla videolla, että kaksikko tapaa toisiaan erikoisissa paikoissa ympäri maailmaa. Presidentit matkustivat Washingtoniin republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ovat tavanneet Valkoisessa talossa presidentin virallisessa työhuoneessa eli Oval Officessa. Asiasta kertoo Valkoisen talon lehdistösihteeri Caroline Leavitt. Trump ja Netanyahu tapasivat kasvokkain ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Kaksikko tapasi suljettujen ovien takana noin 1.5 tunnin ajan. Netanyahu matkusti Yhdysvaltoihin republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Suomen Urheiluliitto on täydentänyt yleisurheilun EM-kilpailuihin lähtevää Suomen kisajoukkuetta 35 urheilijalla. Henkilökohtaisiin lajeihin urheilijoita valittiin 24. Urheiluliiton mukaan joukkueeseen on valittu nyt yhteensä 48 urheilijaa. Suomi saa Birminghamissa 10. elokuuta alkaviin EM-kilpailuihin mukaan 3 viestijoukkuetta. Mukana ovat miesten ja naisten 4x100 metriä viestijoukkueet sekä naisten 4x400 metriä viestijoukkue. Suomen kolmas valinta miesten keihään heittoon ratkeaa torstaina viimeisenä valintapäivänä. Oliver Helanderin ja Topi Parviaisen kisapaikat miesten keihäässä ovat varmistuneet.
2: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Rakastamme Poria!

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens, better with every move.
3: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
3: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
2: Mökkitelkkari
3: tai...
2: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
3: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
2: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
3: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
4: Huomio, huomio, aikuiset. Te olette kaikki menossa Porisperään, mutta älkää unohtako, että lapsetkin tarvitsevat hauskanpitoa. Jos keskitytte vain omaan hupiinne, luvassa on känkkäränkkä käytöstä koko loppuvuosi.
5: Turvaa kotirauha ja hanki koko perheelle Minisperä-liput nyt heti. Minisperä 2. elokuuta Kirjurin luodossa. Lue lisää porisperä.fi kautta Minisperä.
6: Pori. STT:n uutiset.
7: Tässä tuoreimmat uutiset. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo tavanneensa presidentti Alexander Stubbin Washingtonissa. Kaksikko keskusteli Zelenskin mukaan tapaamisistaan Yhdysvalloissa sekä diplomatiasta. Zelenski sanoo suomalaispresidentin kehuneen Ukrainan menestystä pitkän kantaman iskuissa. Stubb sanoo Zelenskin julkaisemalla videolla, että kaksikko tapaa toisiaan erikoisissa paikoissa ympäri maailmaa. Presidentit matkustivat Washingtoniin republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Suomessa nostetaan 2 vuodeksi epäorgaanistaen fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fosforilannoitteita voi jatkossa ostaa vapaammin esimerkiksi ulkomailta, kerrotaan STT:lle maa- ja metsätalousministeriöstä. Taustalla on pyrkimys turvata Suomen huoltovarmuutta ja lannoitteiden saatavuutta epävakaassa maailmantilanteessa. Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä raskasmetalli, jolla on ihmiselle useita terveyshaittoja. Sitä voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä. Asetus tulee voimaan elokuun alussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ovat tavanneet Valkoisessa talossa presidentin virallisessa työhuoneessa, eli Oval Officessa. Asiasta kertoo Valkoisen talon lehdistösihteeri Caroline Leavitt. Trump ja Netanyahu tapasivat kasvokkain ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopulla. Kaksikko tapasi suljettujen ovien takana noin 1,5 tunnin ajan. Netanyahu matkusti Yhdysvaltoihin republikaanisenaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin. Suomen Urheiluliitto on täydentänyt yleisurheilun EM-kilpailuihin lähtevää Suomen kisajoukkuetta 35 urheilijalla. Henkilökohtaisiin lajeihin urheilijoita valittiin 24. Urheiluliiton mukaan joukkueeseen on valittu nyt yhteensä 48 urheilijaa. Suomi saa Birminghamissa 10. elokuuta alkaviin EM-kilpailuihin mukaan 3 viestijoukkuetta. Mukana ovat miesten ja naisten 4x100 metriä viestijoukkueet sekä naisten 4x400 metriä viestijoukkue. Suomen 3. valinta miesten keihäänheittoon ratkeaa torstaina viimeisenä valintapäivänä. Oliver Helanderin ja Topi Parviaisen kisapaikat miesten keihäässä ovat varmistuneet.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
1: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
0: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
1: Aina Bauhausia puutarhaan.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Oomi puhelimessa! Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
4: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mitä sä teet?
1: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
0: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
1: Ei enää.
2: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
3: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Zinedine Zidane on nimetty Ranskan miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentajaksi. Ranskan jalkapalloliitto FFF kertoi pelaajalegendan tulosta päävalmentajaksi tiistaina. Zidane on valmentanut aiemmin Real Madridia, jonka hän luotsasi muun muassa 3 mestarien liigan ykkössijaan ja 2 Espanjan liigan voittoon. Päävalmentajan paikka aukesi, kun Didier Deschamps hyppäsi sivuun Ranskan MM-urakan päätyttyä. Ranska ylsi hiljattain pelatuissa MM-kisoissa 4. Skoda Transtech on valittanut kilpailu- ja kuluttajavirastolle pääkaupunkiseudun raitiovaunuhankinnasta. Yhtiö kertoo jättäneensä kilpailu- ja kuluttajavirastolle ennakollisen toimenpidepyynnön ja pyytää hankinnan keskeyttämistä. Skoda Transtechin mukaan kilpailutuksessa on suosittu toista tarjoajaa. Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne sulki Skoda Transtechin ulos kilpailutuksesta. Yhtiö valitti asiasta markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kesäkuussa raitiovaunuvalmistajan valituslupahakemuksen.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustositukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
1: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
0: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
1: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
0: Ei niin, ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
1: Aivensilla.
0: Niin just, Aivens vaihtoliising.
1: Oh, se on joo, just noin.
2: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton, Fitbitin ja kuntien maksuttomia pop-up-uimakouluja järjestetään tänä kesänä 10 Suomen uimarannoilla. Pääkaupunkiseudulla uimakouluja on järjestetty Helsingin Kauniaisten ja Kirkkonummen uimarannoilla. Taustalla on huoli suomalaisten uimataidosta. Vain 55% kuudesluokkalaisista täyttää pohjoismaisen uimataidon määritelmän. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi viime vuonna uimaopetuksen vahvistamiseen 3,5 miljoonan euron valtionavustuksen kolmivuotiskaudeksi. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Turtiainen kertoo uutistoimistolle opiskelevansa venäjän kieltä joka päivä ja aikovansa rakentaa uuden elämän Venäjällä. Asiasta kertoi Suomessa aiemmin muun muassa Iltalehti. Turtiainen on entinen valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen perussuomalaisten kansanedustaja, jolle Venäjä myönsi pakolaistatuksen vuonna 2025.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: osakeasuntoja uutispäivästä.
1: Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 3,9% vuoden takaisesta, Tilastokeskus kertoo. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, reilut 3%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kaupungissa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta tehtiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aiemmin. Lounais-Suomen poliisi on päättänyt tutkinnan, joka liittyi Porin Noormarkussa sijaitsevan TNT-räjähdetehtaan työmaan läheltä heinäkuun alussa löytyneeseen öljyepäilyyn. Poliisin mukaan laboratoriotutkimuksissa selvisi, ettei maastosta löytynyt aine sisältänyt mineraaliöljyä tai muutakaan luonnolle haitallista valmistetta, joten rikosta ei tapahtunut. Samalla päättyi myös kolmen kiinni otetun henkilön tutkinta. Kahden hallussa olleet puukko ja monitoimityökalu eivät nekään johtaneet jatkotoimiin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
1: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Jyväskylän ralli aiheuttaa tällä viikolla poikkeuksia liikennejärjestelyihin Keski-Suomessa, muistuttaa Fintrafikin tieliikennekeskus. Suomen MM-rallia ajetaan torstaista sunnuntaihin. Suuri tapahtuma näkyy ajoittaisena jonoutumisena huomisesta lähtien Keski-Suomen maanteillä, etenkin Jyväskylän lähestymisteillä. Poikkeavia liikennejärjestelyjä on torstaista eteenpäin ajettavien erikoiskokeiden läheisyydessä. Torstaina ajetaan esimerkiksi erikoiskoe Jyväskylän ydinkeskustassa. Erikoiskokeet sulkevat kokonaan liikenteeltä niiden käyttämät tieosuudet. Ekaluokkalaisten määrä vähenee entisestään. Elokuussa koulutaipaleensa aloittaa 50 000 ekaluokkalaista, mikä on noin 1000 vähemmän kuin vuosi sitten. Asiasta kertoo Opetushallitus. Vielä vuonna 2020 ekaluokkalaisia oli noin 60 000. Uusien koululaisten määrä on laskenut 2020-luvulla jokaisessa maakunnassa. Perusopetuksessa opiskeli viime vuonna yhteensä reilut 500 000 oppilasta. Koko oppilasmäärä ei ole vähentynyt samaan tahtiin kuin ekaluokkalaisten määrä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Suomessa nostetaan 2 vuodeksi epäorgaanisten fosforilannoitteiden kadmiumin enimmäispitoisuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että fosforilannoitteita voi jatkossa ostaa vapaammin esimerkiksi ulkomailta, kerrotaan STT:lle maa- ja metsätalousministeriöstä. Taustalla on pyrkimys turvata Suomen huoltovarmuutta ja lannoitteiden saatavuutta epävakaassa maailmantilanteessa. Kadmium on ympäristössä yleisesti esiintyvä raskasmetalli, jolla on ihmiselle useita terveyshaittoja. Sitä voi päätyä elintarvikkeisiin esimerkiksi kasviin maaperästä imeytymällä. Asetus tulee voimaan elokuun alussa. Suomen Urheiluliitto on täydentänyt yleisurheilun EM-kilpailuihin lähtevää Suomen kisajoukkuetta 35 urheilijalla. Henkilökohtaisiin lajeihin urheilijoita valittiin 24. Urheiluliiton mukaan joukkueeseen on valittu nyt yhteensä 48 urheilijaa. Suomi saa Birminghamissa 10. elokuuta alkaviin EM-kilpailuihin mukaan 3 viestijoukkuetta. Mukana ovat miesten ja naisten 4x100 metriä viestijoukkueet sekä naisten 4x400 metriä.